0: днес. Преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност над западната половина от страната и в североизточна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд и там с купеста облачност ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температура на въздуха 29 до 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Локализиран е пожарът, който вчера следобед блокира движението по магистрала Тракия в района на 69-я километър и предизвика транспортен хаос. Движението в района още с нощи беше възстановено. Екипи на пожарната обаче останаха да дежурят и през нощта, за да бъдат ликвидирани всички огнища и да не се допусне повторно разпалване на огъня. Външно министерство съветва да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число с цел туризъм, заради кризисната ситуация в страната, се посочва в съобщение от ситуационния център на ведомството. Припомняме, преди два дни Куба заяви, че е възстановила електроснабдителната си мрежа след пълномащабното прекъсване, което обхвана територията на цялата страна през нощта в неделя срещу понеделник. Това е шестото поред прекъсване на електроснабдяването на фона на енергийната криза на острова, причинена от блокадата на доставки на петрол на Съединените американски щати, която затруднява снабдяването на горива за централите и електрогенераторите в Куба. От света Иран е предупредил държавите от Персийския залив, че ще удари техните петролни рафинерии, електро- и водни централи, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати американските удари. Съобщението е било предадено чрез поредица от дипломатически контакти на високо равнище. Предупреждението се е отнасило за всички страни от залива. Междувременно Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на корабите в Ормузкия проток. Според Техеран, споразумение за възстановяване на корабоплаването е много близо. Официален коментар от Вашингтон все още няма. Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици. Операциите ще бъдат насочени срещу определени компании, които вече сме идентифицирали, посочва Зеленски във Фейсбук. Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинският президент. Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните усилия. Наскоро Украина нанесе тежък удар на руската нефтена промишленост и оръжейни фабрики. За тези операции Киев използва дронове с голям обсег, които могат да проникнат на хиляди километри дълбоко в руска територия, достигайки дори до Сибир, отбелязва агенция ДПА. С нощи се изиграха 10 мача от третия квалификационен кръг в Лига Европа. Някои от тях се получиха изненади, но повечето от фаворитите си осигуриха солиден аванс преди ответните двубои след седмица. Българският представител в турнира ЦСКА постигна впечатляваща победа с 3-0 срещу Макаби Тел Авив и е много близо до следващата фаза. Червените бяха безупречни на стадиона в Батуми и стигнаха до убедителния успех с голове на Максе Бонг, Леонардо Годой и Жуел Шварц. Програмата на деня с нощи започна в 18 с мача между Купс и Университатя Крайова, завършил 1-1. Полският Ягелония посрещна Рейнджерс и спечели с 2-1. Лех Познан победи само с 1-0 Клаксвик от Фарьорските острови. Ребе Залцбург надви Пафос с 1-0. Паук загуби домакинството си на Андерлех с 0-1. Омония Никозия не можа да вземе аванс срещу Линкауре Тимпс в Гибралтар. Бешикташ се наложи с 1-0 над Храдец Кралове в Чехия и чака със спокойствие реванша след седмица. Швейцарският първенец Тюн имаше тежка седмица, в която отпадна от Динамо Загреб в квалификациите на Шампионска лига, а след това беше разгромен с 0-6 от Янг Бойс в местното първенство. С нощи обаче съставът на Джан Лука Привители взе глътка въздух с успех с 3-0 срещу исландския Викингур в Лига Европа. Бенфика нямаше никакви проблеми срещу Харц и срази вице-шампиона на Шотландия с 6-1.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
0: Добро утро! Малко след 7, а това означава само едно. Започва шоуто на блондинките по Радио Фреш. Аз съм Лина и до 10 часа ще бъдем заедно с много музика, добро настроение и, разбира се, една тема, която почти сигурно ще ви върне години назад. Тази сутрин ще си говорим за нещо, което всеки е преживявал поне веднъж, обещавам, или поне така се надявам. За първата любов. Вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща? Остава ли някъде дълбоко в нас, независимо колко време е минало, или просто я идеализираме, защото е била първата? След малко ще ви разкрия целият въпрос, с който ще се занимаваме до 10 часа. Така че останете с нас, пригответе си кафето, събудете се спокойно и увеличете звука, защото започваме.
2: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина, след малко към мен ще се включи и Елена, защото темата определено изисква две блондинки. Е, време е да ви разкрия каква е тя тази сутрин. Вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата? Замислих се, че почти всеки човек помни първата си любов. Не непременно, защото е била най-голямата или пък най-истинската, а защото е била първата. Какво означава това? Това е първото вълнение. Свързваме първата любов с първото чакане някой да ти пише по това време SMS-и. Първото сърцебиене, когато го или я видиш. Първата ревност, разбира се, и такива чувства поражда първата любов, както и първото разочарование. Няма какво да се лъжем. И точно за това тези спомени сякаш остават някъде в нас завинаги. Интересно е, че когато се върнем назад, често си спомняме не толкова човека, колкото чувството, което сме изпитвали в онзи момент. Точно онзи момент, в който всичко е било ново, напълно непознато и толкова вълнуващо. Направо се вълнувам за онези, на които те първа им предстои. Затова днес ви питаме: вярвате ли, че първата любов наистина не се забравя? Каква беше вашата също така? Беше ли някаква детска симпатия, ученическа любов или човек, който дълго време е заемал специално място в сърцето ви? Очаквам да се включите, темата вече е позиционирана във Facebook.

0: Хороскоп.
1: Добро утро на 7 август. Това е хороскопът. Започваме, разбира се, с представителите на зодия Овен. Денят започва с много енергия, Овни, и желание да отметнете всичко наведнъж. Не бързайте, една спокойна стъпка днес ще ви отведе по-далеч от 10 прибързани решения. Вечерта носи приятна среща или добра новина. Телци, днес петъчно ви очаква ден, в който ще оцените малките удоволствия. Хубаво кафе, разговор с приятел или комплимент дошъл в точния момент. Не подценявайте силата на спокойствието, то ще бъде вашият най-голям кос. Близнаци, телефонът ви няма да спира да звъни. След малко звънка ми на Елена. Задачите ще се множат. Имайте го предвид. Добрата новина е, че ще успеете да се справите с всичко, стига да не се разпилявате. Вечерта си подарете време без екрани. Раци, емоциите пък за вас днес петъчно ще бъдат по-силни от обикновено. Не взимайте важни решения под влияние на моментно настроение. Един искрен разговор ще внесе яснота там, където до сега е имало колебание. Казваме добро утро и на лъвовете. Днес лъвове сте в центъра на вниманието и това ви носи увереност. Използвайте я разумно. Някой около вас има нужда от подкрепа повече отколкото от съвет. Малък жест ще остави голямо впечатление. Деви, плановете ви вървят по график, но денят ще ви поднесе приятна изненада. Позволете си малко спонтанност, понякога именно непланираните моменти се оказват най-хубавите. Везни, днес ще търсите баланс между работа и личен живот. Не се чувствайте виновни, везни, ако изберете да отделите време за себе си. Усмивката ви ще бъде заразителна и ще повдигне настроението на околните. Скорпиони, добро утро и на вас. Нещо, което доскоро ви е изглеждало сложно, започва да се подрежда. Доверете се на интуицията си, тя днес е особено силна. Вечерта е подходяща за среща с любими хора. Разбира се, петък е. Доставете си това удоволствие. Стрелци, очаква ви динамичен ден с възможност за ново запознанство или интересна идея. Бъдете любопитни и не отказвайте покана, дори да не сте я планирали. Именно там може да ви чака приятна изненада. Продължаваме с представителите на зодия Козирог. Днес ще усетите удовлетворение, Козирози, от добре свършената работа. Не забравяйте обаче, че не всичко трябва да бъде перфектно. Оставете си време за почивка, заслужили сте си го. Водолеи, денят ви носи вдъхновение и желание да направите нещо напълно различно. Ако имате идея, която отлагате отдавна, сега е момента да й дадете шанс. Някой ще оцени смелостта ви. Риби, завършваме с вас, както и традицията повелява. Вашата интуиция днес ще бъде най-добрият ви съветник. Доверете й се, особено ако трябва да направите избор. Денят завършва с усещане за лекота и с повод да се усмихнете. Ето така завършваме и нашия хороскоп с усмивки, защото след малко само се връщаме, за да си говорим по темата. Знаете, петък е, а тя, темата, е любовна.
0: Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и малко след 7 и така с голямо вълнение ви посрещам, защото нямам търпение да продължим с темата тази сутрин и вече получавам страхотни коментари под публикацията ни във Фейсбук, които, знаете ли какво ме карат да си мисля? Може би не е вярно, че първата любов никога, абсолютно никога не се забравя. Може би истината е малко по-различна. Може би не помним точно самия човек, помним себе си. Как да кажа, помним онова момиче или онова момче, което сме били тогава, когато сме усещали онези емоции, онази тръпка. Помним как сме се притеснявали да заговорим някого, как сме препрочитали едно и също съобщение 10 пъти. Нещо, което аз си признавам, че наскоро ми се е случвало с скорошните ми любови. Помним как една усмивка е можела да направи целият ни ден. Първата любов е като първото каране на колело, така би го сравнила аз, или първия учебен ден. Не защото всичко е било напълно идеално, защото е било за първи път. Това е истината. И точно за това остава напълно специална. Кажете ни, каква беше вашата първа любов? Помните ли още името на човека? Ще се радваме да чуем точно такива истории. Усмихвате ли се, както аз усмихвам, когато се сетите за този човек, или предпочитате да не се връщате назад? Има и такъв вариант. Разказвайте ни всичко, което ви дойде на ум по повод темата днес. Днес събираме най-милите, най-забавните и най-неочакваните истории за първата любов.
1: Четете в новия брой на списание Мениджър.
2: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за мениджър на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Дениски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Мениджър в разпространителската мрежа в цялата страна, на Мениджър БГ списание и на Зинзин БГ.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро, налей, налей, налей, Роби и Тино в шоуто на блондинките. Страхотна комбинация, също като Елена и Лина. 7.31, но без песен, обаче с много интересна тема. А ви каним на официалната ни фейсбук страница, за да си говорим за това, вярно ли е, че първата е любов, ръжда не хваща, и каква беше вашата?
1: Вярно ли е, Ели?
0: Ами, не.
1: Ти като цяло с тази любов, отговорът ти май винаги ще не, не разбирам защо така. Ама в какъв смисъл? Какво
0: разбираш? Много позитивно настроена към любовта.
1: Наистина ли?
0: Не.
1: Ето виждаш ли? Кажи ми защо не? И какво разбираш ти под това да хване ръжда?
0: Ами означава да спреш да мислиш за нея, да не следваш, как да кажа, някакъв модел, може би, който си имал при първата ти любов. И това ми се струва напълно нормално. Макар, че много ми е така филмово, като се замисля, че има хора, които биха казали, че са срещнали първата си любов и завинаги са останали с нея.
1: Ето сега ще видим такива. Аз съм убедена, че ще имаме такива слушатели, да.
0: Добре,
1: но пък аз си мисля.
0: Имам съмнение.
1: Ама това не означава, че си останал с този човек.
0: Не, за това да... имам предвид аз.
1: Да, не е задължително да си от не и да не. Не, мисълта ми е, че може да не хване ръжда, така. Но да не си с този човек.
0: А аз какво разбирам, да си мислиш за него? Да
1: не
0: се
1: да си мислиш, а просто да оставил някаква следа в теб тази любов.
0: Тя със сигурност се оставила аз под да не хваща ръжда, разбирам, все още да си спомняш с едно такова...
1: Умиление.
0: Влюбено, да.
1: Чак влюбено, не.
0: Да.
1: Ами ние това трябва да разясним с нашите слушатели и да ни обяснят и те какво разбират под...
0: Това означава да не можеш да я забравиш, да мислиш за нея, може би дори да сравняваш всеки нов човек, който срещаш с него.
1: Това би било пагубно.
0: Това разбирам аз, иначе просто означава, че имаш добра памет.
1: Което също не е така, така че реално не знам.
0: Коя е първата ти любов? Ти помниш ли си?
1: Аз я помня.
0: Mm-hmm.
1: Беше любов срещната пред блока, в квартала. Първата целувка беше с този човек. Помня много добре усещането и какво направих аз след тази първа целувка. Всичко помня. Да?
0: Аз не си спомням последната ми първа целувка. Тя си спомня първата си първа
1: целувка.
0: Добра памет. Да,
1: благодаря.
0: Да. От годините. 7.33, виждате, че така, с чувство за хумор подхождаме към темата, но тя си е съвсем романтична и сериозна, така че смело се насочвайте към фейсбук страницата ни и да видим какво ще ни разкажете. Дали според вас първата любов хваща ръжда или може би не.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10,29 евро. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
6: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, 7.39. Ви казваме здравейте. Дано сте се събудили, защото е петък. Сверяваме си часовниците и, разбира се, деня. Днес е 7 август. Направо точно не мога така да повярвам. На 7 август се опитваме да се сетим какво е било преди години. За някои много, много малко години, може би. За някои други, преди векове, може би дори. Говорим си за първата любов. Знаете, че петък е отреден за романтика при нас. Въпреки, че трябва да отбележим, не само петък, е задължително да сме на любовна тема. Пожелавам ви любов през цялата седмица.
1: Да, а днес конкретно проверяваме, вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща, и ви разпитваме каква беше вашата. Дано да си спомняте и да не сте забравили. Константин Димитров ни пише: добро утро, Русокоски. Първата истинска и чиста любов не само че ръжда не хваща, че и две прекрасни дъщери имам от нея. Все така е прекрасна и след 26 години заедно. Обичам я лудо, хубав и усмихнат ден ви желая.
0: Видяли?
1: Видях аз. Видях. Да. Константин ми на триноса, както
0: абсолютно
1: се казва. Не го е срам. Но иначе много хубаво. Добре е, че чак и две дъщери.
0: Да.
1: И все още е прекрасна.
0: Години. И все още е прекрасна. Да. Лудо влюбена в нея. Има да такива хора, Ели.
1: Mm-hmm,
0: ето,
1: да,
0: ще повярваш ли?
1: Не. За сега ми се струва, че това е изключението от правилото.
0: Добре.
1: Но да видим.
0: Добре.
1: Теодора Илиева ни пише: добро утро, момичета. По принцип е вярно, че първата любов ръжда не хваща, но има и изключения, разбира се. А тя пък обратното сега. Според нея първата любов винаги, ама може да се случи така, че нещо да се пообърка.
0: Да.
1: Добре. Интересно.
0: Ама, знаеш ли кое е любопитното, че според мен хората определят първата любов като онази любов, с която всъщност имали най-дълги взаимоотношения, ето, родили са сте деца,
1: да,
0: от тази първа,
1: да,
0: любов. Може би за това някак си отиват в посока на това, че не хваща ръжда. Ама ако трябва да се сетят за първите истински емоции в тази посока, не съм много сигурна дали са били толкова успешни и дългосрочни.
1: Може пък има и такива хора наистина, които пък за първа любов наистина така приемат, според мен, първата си осъзната връзка. Той,
0: да,
1: е тогава, когато,
0: да,
1: вече има някакви взаимни чувства,
0: да,
1: интерес, когато наистина разбираш какво е любов, а не да си дърпате плитките пред блока. Нали?
0: Добре,
1: това
0: де
1: не го броим точно за,
0: okay,
1: първа любов, макар че пък, абе всеки да си брои каквото
0: точно
1: си
0: така
1: иска. Точно така. 7.42. Пълна свобода ви даваме за това да решите коя е първата ви любов и да ни кажете хваща ли ръжда и каква беше вашата.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! 7.48 е. Колко бързо лети времето тази сутрин, особено когато си говорим за любов. А петък е запазена територия за това в шоуто на блондинките. И днес ви питаме, вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата? Вече чухме някои трогателни истории още от първите коментари на нашите слушатели, така че летвата е вдигната доста високо.
1: Да, наистина. Или преди малко ти спомена, че не ограничаваме нашите слушатели и нека да определят своята първа любов така, както преценят за добре. Исках да ти кажа, сетих се, че изгледах и аз филма The Drama,
0: да,
1: с Зендая,
0: да,
1: която всъщност за първи път се влюби в филма на 28 години.
0: Да,
1: така че напълно възможно,
0: възможно е, да,
1: наистина да говорим за първата любов, която на по-късен етап се случва и тя да остане цял живот.
0: Ами при нея не...
1: Остана,
0: така завърши. Мамо отворен беше финала, но добре, ето ти виж, така избираш така да ги
1: разбира
0: видиш.
1: Разбира се. Да, да, много интересен филм.
0: Да.
1: И гледай я, значи. Добре, дай.
0: Да.
1: Обръщаме внимание към коментарите на нашите служатели сега.
0: Така, Камен Цънков пише, като ученици с брат ми имахме две близначки, Десислава и Теодора. Деси беше моята близначка, Теодора на брат ми. Бяхме неразделни. Те имаха две колела, балканчета и с тях обикаляхме навсякъде. С Деси ми беше първата целувка. Заминаха с родителите си за чужбина и загубихме връзка, но хубавите спомени остават за винаги.
1: Ето.
0: Ето едно балканче и така една целувка и помниш цял живот.
1: Така е, какво повече му трябва на човек? Унази романтика от едно време. Помниш ли с какво я свързвахме? Освен с балканчетата и колелата?
0: Със сигурност не със социалните мрежи и дали ми е видял сторито.
1: Със сигурност не.
0: Да.
1: По-скоро с SMS-ите и ограничените символи, които имахме по това време.
0: Да.
1: Бележки, така, писания, много, много различен тип романтика.
0: Така, така. Алекс Пенчев пише, съсипаме, ей такава беше, съсипаме за първата любов.
1: Да.
0: Предвид човека. Но се съвзех, все пак позитивно така завършва този кратък драматичен разказ.
1: Аз прогнозирах, че ще има и такива, да, такива любови, които няма да искат да хората да се връщат спомените към тях, но пък те, от тях се учим, в крайна сметка. Ето, съсипани, но той се е съвзел.
0: Да, дано, дано да си е взел уроците. 9 минути остават до 8 тази сутрин. Останете с нас в шоуто на блондинките. Говорим си за още любов след малко и слушаме Любо Киров.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Fresh. Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
5: Вау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с вин.

0: 5 минути преди новия час. Добро утро. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. И днес повече от обикновено ни е приповдигнато, защото си говорим за любов. Аз съм щастлива, защото си говорим за любов, понеже знаете моята ранима романтична душа. Но и Елена е щастлива, разбира се, защото ме вижда аз колко съм щастлива.
1: Така е, защото проверяваме все пак доколко добра е паметта на нашите слушатели.
0: А, да, ето, практичната страна на нещата. Правилно.
1: Иначе, да, първата любов е много интересна тема. Много обичам така да разпитвам обикновено хората за първата им любов, защото според мен тя по някакъв начин определя изобщо как, как ще възприемаш света и какви отношения ще имаш с хората след това. Аз мога да кажа, че моята първа голяма любов беше несподелена.
0: Така ли?
1: И затова аз много харесвам несподелените любови и си мисля, че те са така една, едно много хубаво изживяване.
0: Да.
1: Гледаме чакай с неразбиране.
0: Не, аз не мога да се сетя дали съм имала несподелена любов.
1: О, наистина ли? Ма ти си изпуснала много в този живот.
0: Да.
1: Ама те красивите хора са така. Да.
0: Ей!
1: Те нямат несподелени любови.
0: Не, да, просто не съм си позволявала да се влюбвам в някой, който няма чувства към мен.
1: И аз това съм го чувала и ми е много странно. Как хората, какво означава? Тоест ти решаваш да имаш чувство към някой, чак когато разбереш, че той има чувство към
0: теб. Не, го решаваш, но ти обикновено аз се влюбвам в човека, когато той има отношение към мен, когато знам, че ме харесва.
1: Да. Няма... Не можеш просто така в някой.
0: Не.
1: Много тъжно.
0: Да. Много. Виж, имала съм неуспешна любов така с някого,
1: не
0: съществена.
1: Не, не,
0: но той
1: не
0: също ме... Да.
1: Не. Говорим за несподелена. Когато нищо между вас не се е случило, но ти много си харесвал някой.
0: Да. Не мога да... Може би има, не може да няма.
1: Да, да. Я помисли
0: ще
1: малко.
0: Се сетя. Да. Но да се върнем... виж, това е хубава тема, може би, за несподелената любов. Отделно да я изкоментираме.
1: Да, има много какво да се каже там.
0: И какво сега? Как я преживя ти твоята несподелена първа любов?
1: Трудничко я преживях. И доста дългичко я преживях.
0: Наистина ли? Колко време?
1: Ми доста, няколко години поне, със сигурност.
0: Как определи? Сега ти казваш, че определил по някакъв начин любовите ти след това.
1: Еми, как? Аз си обичам така да си харесвам някакви хора и да си фантазирам по-скоро какви са те, защото ти когато имаш несподелена любов, реално не го познаваш този човек. Не знаеш той как би реагирал в дадена ситуация.
0: Е.
1: Много често го идеализираш, без реално да можеш да се сблъскаш, нали, в реалния живот с него и да видиш какъв кретен е. Горе-долу така продължава и до днес. Романтично си харесвам някой, като се ударим в реалния живот, нещата не са толкова добре.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност над западната половина от страната и в североизточна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд и там с купеста облачност ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температура на въздуха 29 до 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Локализиран е пожарът, който вчера следобед блокира движението по магистрала Тракия в района на 69-я километър и предизвика транспортен хаос. Движението в района още снощи беше възстановено. Екипи на пожарната обаче останаха да дежурят и през нощта, за да бъдат ликвидирани всички огнища и да не се допусне повторно разпалване на огъня. Външно министерство съветва да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число с цел туризъм, заради кризисната ситуация в страната, се посочва в съобщение от ситуационния център на ведомството. Припомниме, преди два дни Куба заяви, че е възстановила електроснабдителната си мрежа след пълномащабното прекъсване, което обхвана територията на цялата страна през нощта в неделя срещу понеделник. Това е шестото поред прекъсване на електроснабдяването на фона на енергийната криза на острова, причинена от блокадата на доставки на петрол на Съединените американски щати, която затруднява снабдяването на горива за централите и електрогенераторите в Куба. От света Иран е предупредил държавите от Персийския залив, че ще удари техните петролни рафинерии, електро- и водни централи, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати американските удари. Съобщението е било предадено чрез поредица от дипломатически контакти на високо равнище. Предупреждението се е отнасяло за всички страни от залива. Междувременно Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на корабите в Ормузкия проток. Според Техеран, споразумение за възстановяване на корабоплаването е много близо. Официален коментар от Вашингтон все още няма. Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици. Операциите ще бъдат насочени срещу определени компании, които вече сме идентифицирали, посочва Зеленски във Фейсбук. Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинският президент. Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните й усилия. Наскоро Украина нанесе тежък удар на руската нефтена промишленост и оръжейни фабрики. За тези операции Киев използва дронове с голям обсег, които могат да проникнат на хиляди километри дълбоко в руска територия, достигайки дори до Сибир, отбелязва агенция ДПА. Снощи се изиграха 10 мача от третия квалификационен кръг в Лига Европа. Някои от тях се получиха изненади, но повечето от фаворитите си осигуриха солиден аванс преди ответните двубои след седмица. Българският представител в турнира ЦСКА постигна впечатляваща победа с 3-0 срещу Макаби Тел Авив и е много близо до следващата фаза. Червените бяха безупречни на стадиона в Батуми и стигнаха до убедителния успех с голове на Макс Ебонг, Леонардо Годой и Жуел Шварц. Програмата на деня снощи започна в 18 с мача между Купс и Университатя Крайова, завършил 1-1. Полският Ягелония посрещна Рейнджърс и спечели с 2-1. Лех Познан победи само с 1-0 Клаксвик от Фарьорските острови. Ребе Залцбург надви Пафос с 1-0. Паук загуби домакинството си на Андерлех с 0-1. Омония Никозия не можа да вземе аванс срещу Линк Лоре Тимпс в Гибралтар. Бешикташ се наложи с 1-0 над Храдец Кралове в Чехия и чака със спокойствие реванша след седмица. Швейцарският първенец Тюн имаше тежка седмица, в която отпадна от Динамо Загреб в квалификациите на Шампионска лига, а след това беше разгромен с 0-6 от Янг Бойс в местното първенство. Снощи обаче съставът на Джан Лука Привители взе глътка въздух с успех с 3-0 срещу исландския Викингур в Лига Европа. Бенфика нямаше никакви проблеми срещу Харц и срази вице-шампиона на Шотландия с 6-1.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh винаги

0: Добро утро в 8 и 8. Това е шоуто на блондинките. Вече сме си две и си говорим за това. Вярно ли е, че първата любов ражда не хваща и каква беше вашата? По този въпрос очакваме да ни разкажете всичко това, което се сещате за онази първа любов, първите трепети, които сте изпитвали и може би дори първото разочарование от, например, една несподелена любов, за която и Ели даде така пример и тон.
1: Да, и тук последните 20 минути разказвам и се връщам назад във времето, я проверявам какво си спомням. Доста неща всъщност, се замисля. Да.
0: Да.
1: Хубаво е човек да си спомня такива моменти, най-малкото, защото пък не знам дали наистина те определят за цял живот след това. Сега всъщност, като се замисля, започвам да имам някакви колебания по темата. Но пък е нещо, което наистина ти оставя така, дори да не е било много приятно, може би в крайна сметка от дистанцията на времето приятен спомен.
0: Така.
1: Виж, Катя Донева, какво ни пише. Да, вярвам в първата и единствена любов. И вярно е, че разда не хваща. 46 години живях със съпруга ми. Беше първата ми любов и последната. Не зная, може би младите сега няма да ме разберат и да ми повярват, но за мен е факт.
0: Ами младите ти вярват, Катя. Много е хубаво това, което разказваш. Страхотно.
1: Това малко ми напомни на историята от Титаник, например.
0: Където, къде отиде Титаник? Имаме една такава... Имаме, вярно
1: да,
0: е.
1: Но при Катя е по-щастлива, все пак тя е прекарала, виж колко много време с този човек.
0: Да.
1: Време, което не много хора всъщност имат възможност да прекарат. Не знам дали защото не им се дава или защото те не си го дават с някой.
0: На днешно време може би не си го дават по-скоро.
1: Да,
0: трудно им
1: е. Така е.
0: Да, но пък знаеш ли какво помня Ели аз от първата си любов и съм сигурен, че много хора ще се припознаят в това. Част от романтиката и всички тези случки покри първата любов беше да поканиш човека и да го попиташ, искаш ли да си станем гаджета. Помниш ли го този въпрос? Ако това към днешна дата се случва и даже направо бих го гласувала тук и сега,
1: така,
0: ще е ясно в взаимоотношения ли сме или има някакъв ситуейшншип.
1: Да, ами сега този въпрос се избягва много.
0: Избягва се.
1: Избягва се много и даже изглежда като един от тези политически некоректни въпроси, които нали, трябва много да се мълчи около тях и никога да не се задават, защото все някой е с накърнено достоинство. И за това ще си поговорим, разбира се, но основно ви питаме, вярно ли е, че първата любов ражда не хваща и каква беше вашата...
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Оливия Родриго в шоуто на блондинките. 16 минути минаха след 8. Добро утро на всички, които сега се присъединяват към шоуто. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин ви връщаме малко назад във времето или много назад във времето.
1: Да.
0: Зависи.
1: Но пък има и хора, които тепърво им предстои това нещо.
0: Така,
1: знаеш,
0: така е. Да, да, има и такива. Вярно ли, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата? Освен, че искаме така чисто философски да поразсъждавате върху първата любов, искаме и истории.
1: Ето,
0: какво
1: гледай
0: сте преживели вие?
1: Леле, колко дълга история имаме на
0: Евгений.
1: На Евгений.
0: Илиев.
1: Добро утро, блондинки. Ръжда хваща. Само желязото, ала истинската първа любов никога.
0: Ей, добре.
1: Добре започва, с добра заявка.
0: А ако е била с железния човек?
1: Евгений ли е железния
0: не
1: човек?
0: Не знам, не знам.
1: Ей, сега само ще проверим.
0: Само казвам.
1: Да. Така, въпреки, че не сме заедно, пише Евгений, животите ни поеха по различни пътища. Никога няма да забрави онова чаровно и невероятно красиво, винаги усмихнато, енергично и позитивно момиче. Вече невероятна жена и майка на три деца, която все ме преследваше и биеше ей така за спорта, защото не я обръщах внимание. Ей така по-детски да си играем, прегръщаме, споделяме, да откриваме света заедно. Първата целувка, късните нощи под луната и баща й с въздушната пушка, който все ме дебнеше под оптиката. Има още много-много, което съм запечатал в сърцето и душата си, ала уви, шанс да имат и другите да споделят. Весела смихнат ден, пише Евгений, и хубаво прекарване на всички през спомените на любовта, минало, настояще, бъдеще. Колко хубаво го е написал този Евгений, бе.
0: Да, бе, и оцелял под въздушната пушка и зоркото на бащата. Това е хепи енда от историята, според мен. Иначе, виж, хубаво е, че знае какво се случва реално с това момиче, което вече разбрахме, че е така невероятна жена и майка на три деца. Хубаво е да знаеш какво става с първата ти любов.
1: И аз знам.
0: Знаеш
1: да,
0: ли?
1: Да, си го имам във Фейсбук. Да. Срещаме се още, той е в квартала, аз съм си в квартала.
0: Да.
1: Не може да се възроди тази любов, сега каквото било, било.
0: Това исках да попитам. Знаеш, така, да тръгна подмолно в тази посока, но ти ме преряза още в началото, преди да почна да изграждам моята стратегия. Но добре, да. Много хубава история на Евгений. Чакаме още такива на официалната ни Facebook страница или нека се чуем на 02-976-7474.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Fresh. Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
5: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
6: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе, отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
7: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Subway. Добро утро! В 8.24 се включваме, за да ви напомним за една прекрасна игра, която организираме заедно с Durex. Защото просто обичаме, когато слушателите ни са активни, а още повече, когато можем да ги изненадаме с подаръци, нали така, Ели?
1: Е, да, подаръците винаги са си бонус във всяка една ситуация. Затова заедно с Durex ви отправяме едно лесно предизвикателство. Всичко, което се изисква от вас, е да влезете на официалната ни Facebook страница и да откриете публикацията за кампанията. Трябва така да се върнете малко назад във времето, също както в темата ни днес, в която ви питаме за това да си спомните малко повече за първата си любов и да отговорите на въпроса, който е: коя е серията на Дюрк, с която можете да почувствате всяко едно усещане?
0: Да, проверяваме доколко усещат все още нашите слушатели с този въпрос. Можете да погледнете, ако не знаете, и визията. Ето, подсказваме.
1: Да,
0: лесно е. Когато намерите публикацията в Facebook, намирате и визията на серията Durex. Само с един коментар вече участвате в жребия за награди. Днес е последния ден.
1: Наистина, днес е края на кампанията.
0: Така.
1: Добре, че уточни.
0: Какво можете да спечелите обаче от кампанията? Една от трите брандирани тениски Durex. А голямата награда е страхотен пуф, идеален за повече удобство и повече приятни моменти, разбира се, през лятото.
1: Този пуф може да си го разнасяте навсякъде, където ви хареса, така че нямате наистина никакви ограничения. Играта продължава наистина до днес, до края на деня, така че не пропускайте последния си шанс, отговорете на въпроса, включете се в кампанията и може точно това вашето име да бъде изтеглено сред печелившите.
0: Да, точно така, не се колебайте. Включете се още днес и покажете, че понякога един кратък коментар може да донесе наистина голяма изненада.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.

0: Моранди и мис Кали в шоуто на блондинките. Добро утро! 8.33. Може да се каже, че вече сме в средата на шоуто. Колкото е минало, толкова и остава. А днес въпросът определено ви кара да се разровите малко назад във времето и да ни споделите вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща, и най-любопитни естествено сме за каква точно беше вашата. Каква лична история можете да ни разкажете. Отпуснете се, както се казва. Припомнете си и споделете всичко с нас на официалната ни Facebook страница или на 02-976-7474.
1: На каква възраст, според теб, Ели, най-често се очаква да сте влюби човек?
0: Аз предполагам, че някъде след 16-18 до към 22-3 вече би трябвало 30. Да преживееш.
1: Направо. да го преживееш.
0: Да се появи една такава любов, която осъзнато да можеш да кажеш, че ето това е първата ми любов. Тогава, когато си изпитвал някакви чувства, вече така, мислил си за този човек. Било е повече от просто си видял някой за две минути и това е.
1: Да. Еми така е, горе-долу на тая възраст се случва. И при мен беше така, на 14 години всъщност беше първата ми любов. Да.
0: Раничко.
1: Раничко, да. Залетях от тези чувства. Така е. Да видим обаче какво ни казва психолог Катанас Ангелов. Разбира се, това е поговорка, а не правило, казва той. При някои хора първата любов остава много значима, докато при други с времето избледнява или е заменена от по-дълбока и зряла любов. Затова изразът описва често срещано човешко преживяване, но не важи еднакво за всички. Прекрасен петък, скъпи блондинки. Мога да се съглася до някъде с психолог Ангелов. Всъщност казва, че има три любови. Срещаш три любови в живота си. Сега кои бяха те? Едната сигурно е първата и незрялата любов. Другата е тази, която идва зашеметяващо, страстно и много бързо очумява. Третата идва, може би, за да остане в живота ти.
0: Хубаво би била.
1: Да.
0: Ама дано и тя да е на това мнение. Смисъл, да остане.
1: Дано. Или само аз за това мнение.
0: Трябва да проведете ония разговор там, как беше, гаджета ли сме.
1: Гаджета ли сме и какво правим. Да.
0: Ходим ли? Искаш ли да ходиш? Искаш ли да ходим?
1: Помниш ли? Много беше хубаво.
0: Да, къде да ходим, бе, човек? Къде да отидем? Къде искаш да стигнем?
1: До Луната.
0: До Луната е добра дестинация, да. Добре. Останете с шоуто на блондинките до 9. Имаме още интересни истории, които виждам, че пристигат на официалната ни Facebook страница. Чакаме и вашата, разбира се. Вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща? И каква беше вашата?
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Fresh. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
8: за учебната 26-27 година.
7: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
8: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
7: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Това е един абсолютно абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: тази сутрин за любов, за първата любов и за това дали я забравяме, какви спомени оставя тя в нас и защо какво си спомняме за тези трепети. Сега разбрахме, че може да е на различна възраст, при едни на 14, при други на 23-4, но така или иначе първата любов е нещо, което повечето от нас си спомнят. А ако не си спомнят, е хубаво да си го припомнят сега.
1: Ето виж какво пише Михайла Стойчева, която също май на 14 и се случила първата любов. Добро утро, с моя вече съпруг имаме доста хубава история. Трябва той да я разкаже, защото аз съм му първата и истинска любов.
0: Виж ти.
1: Но, многоточие. Та, бях на 14, та той на 17. Той така да ме искаше, но аз на 14 не, та не. Останахме си през годините добри приятели, винаги съм го обичала, но като мой добър приятел. След 20 години аз го преоткрих не само като мой приятел. В него открих мъжа, който съм искала. Той е забавен, мил, добър, всеотдаен и ужасно много ме обича. Дори след 20 години. Той казва така: ти си мечтата на живота ми и никога не съм спирал да те обичам. Пожелавам на всяка жена да намери мъжа, който е мечтал за нея и да изпита такава обич, защото е невероятно. Ще се разплача.
0: Направо си е претрефлина, виждаме.
1: Да.
0: Очите и така пълнят с сълзи.
1: Да.
0: Много интересна история. Да, еми ето, човека си е открил любовта, не са му се случили нещата, но пък явно когато тази така наречена, как беше, теория на червената нишка, когато двама души са свързани с невидима червена
1: нишка, много теория, да.
0: Няма значение къде са, какво се случва, колко време ще мине, в крайна сметка те се събират.
1: Преоткриват.
0: Нишката се навърта,
1: да.
0: И двамата души в крайна сметка са заедно.
1: Знаеш ли какво се замислих? Може би ще си взема думите назад и ще взема да звънна на първата ми любов да видя.
0: Да,
1: какво
0: я провери. Я провери да видиш как са нещата там, пък нищо не се знае. Нали? Първата може да стане и последна любов.
1: Така е.
0: Да, с много... някакви други между нея.
1: Да. Точно така. Пълнежа няма да го
0: Това са подробности вече.
1: Да.
0: 8.46 стана. В шоуто на блондинките продължаваме да си говорим за това, вярно ли е, че първата любов раждане хваща и каква беше вашата. Разпитваме ви, проучваме и с нетърпение четем още от вашите лични истории. След малко по Радио Фреш.
2: Чуй гласа на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Фреш.
3: На къде така с мацето, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
3: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
5: Писанките празнуват, човеците черпят.
3: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин.eu или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
6: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Аз съм Лия. В моята кухня от Miomax всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Miomax от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Miomax. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
6: Победих всички в надпреварата.
7: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
8: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
9: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.

0: Бениамин и Мирела Заре с Юлска нощ в 8.52 на 7 август.
1: Да, Юлска нощ през август. Ето такива парадокси, но пък песничката е много хубава. Знаеш, че много я харесвам. Днес си говорим за първата любов. Връщаме лентата назад и си спомняме с умиление за онези хубави моменти, които са ни пълнили сърцата по това време. И разбира се, днес също, като си спомняме за тях. Да видим още от историята на нашите слушатели.
0: Така, Танас Георгиев пише: добро утро, момичета. Ами, тежка тема. Аз нямам да мога да разказвам за най-тъжната и същевременно най-красивата част от тинейджерските ми години, защото жена ми слуша всеки ден и е опасно. И, ами да, опасно си, но пък сега всяка жена, според мен, трябва да приеме, че половинката и някога преди нея е срещнала някоя друга. Но Ангел ми позволи да кажа набързо за неговата младежка любов, а именно с едно момиче били заедно. Всичко по мед и масло, но един ден родителите решили да заминат и заживеят в друга държава. И така, както казва той, всяка приказка си има своя край, но той не съжалява. Усмихнат ден, каза да добавя, че всичко е трябвало да се случи по този начин и да не съжаляваме за нищо. Ами това е много гадно, наистина, особено така, когато си по-малък, даже бих казала, тогава, когато родителите ти реално определят живота ти и да кажат: ми хайде да събираме си багажа и отиваме да живеем на друго място.
1: Много често.
0: Представям си колко е било тъжно.
1: Обаче е често срещан развой на ситуацията. Да. Не първата ми любов, но една от последващите е, когато пък аз заминах за Италия, бях се влюбила много сериозно в едно момче. Да, и много страдах, докато бях в Италия, ама толкова ме я, че не можах да си изкарам хубаво престоя там, докато учех. Аз само плаках и писах едни дневници. Не, че не ми се случи и наскоро да пиша едни дневници. Въобще май целият ми живот минава в това да си описвам чувствата.
0: Да.
1: Да, пишейки.
0: Нищо, това е терапевтично и се препоръчва да се прави. По-добре, отколкото да ги държиш в себе си и да избухнат в един момент тези емоции. За първата любов продължаваме да си говорим и в новия част от шоуто на Блондинките. Ако имате какво да ни споделите и да ни разкажете и за вашата, чакаме ви да се включите във Facebook или на 02-976-7474.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и над североизточна България. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Цяла нощ продължи гасенето на пожара в Пазарджишко, който вчера затвори автомагистрала Тракия за часове. На терен работят пожарникари от няколко града, над 80 доброволци и горски служители. Потъмно тежка верижна техника направи просеки, за да предпази село Церово. Около 20 часа огънят беше локализиран и пожарът остана основно в лузята и гората край автомагистралата. Днес екипите ще обходят терена и ще следят за разпалване на вече изгасени огнища. Съдът в Русе се очаква да реши дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. От прокуратурата са им повдигнали обвинение за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата. По данни от разследването, разбитата в столичния квартал факултета лаборатория е била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата е била пласирана в цялата страна. Важно за пътуващите, за повишаване безопасността на движение, петък и неделя ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия, магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до граничен пункт Кулът. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Днес ограничението ще е от 16 до 23 часа, а в неделя от 15.30 до 22. От света, американският президент Доналд Тръмп отхвърли информации в няколко издания, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег на действие по време на 5-месечната война с Иран. В коментар пред журналисти в овалния кабинет, Тръмп каза, че армията разполага с неограничени запаси боеприпаси и е в отлична форма. Публикация в социалната си мрежа, той се закани да преследва хората, отговорни за течовете на информация в медиите. Според американския президент, конфликтът с Иран ще приключи доста скоро. На фона на съобщение, че Иран и Оман са много близо до финализирането на предложена рамка за отваряне на търговско корабоплаване през Ормузкия проток, главният ирански преговарящ заяви, че Съединените щати използват театрална дипломация. Мохамед Багер Галибаф призова Вашингтон да признае фактите и да изпълни ангажиментите си по предварителното споразумение за слагане край на конфликта. ЦСКА направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа, след като разгроми с 3-0 Макаби Тел Авив в първия матч от третия квалификационен кръг. Срещата се проведе на стадион Аджар Бет Арена в Батуми, Грузия, където израелският тим домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Така червените си осигуриха сериозно предимство преди реванша в София след седмица и се доближиха до класиране за следващата фаза на Лига Европа. Арда се подсили с нападателя на Лудогорец Станислав Иванов, обявиха сините от Кърджали. Трансферът на крилото стана факт след успешни разговори между ръководствата на двата клуба. Иванов премина в тима от Разград, именно от Арда, където за 3 години изигра близо 100 мача, кара 20 гола и се превърна в основен играч на отбора от Кърджали.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро на 7 август. Това е хороскопът. Започваме, разбира се, с представителите на зодия Овен. Денят започва с много енергия, Овни, и желание да отметнете всичко наведнъж. Не бързайте, една спокойна стъпка днес ще ви отведе по-далеч от 10 прибързани решения. Вечерта носи приятна среща или добра новина. Телци, днес петъчно ви очаква ден, в който ще оцените малките удоволствия. Хубаво кафе, разговор с приятел или комплимент дошъл в точния момент. Не подценявайте силата на спокойствието, то ще бъде вашият най-голям кос. Близнаци, телефонът ви няма да спира да звъни. След малко звънка ми на Елена. Задачите ще се множат. Имайте го предвид. Добрата новина е, че ще успеете да се справите с всичко, стига да не се разпилявате. Вечерта си подарете време без екрани. Раци, емоциите пък за вас днес петъчно ще бъдат по-силни от обикновено. Не взимайте важни решения под влияние на моментно настроение. Един искрен разговор ще внесе яснота там, където до сега е имало колебание. Казваме добро утро и на лъвовете. Днес лъвове сте в център на вниманието и това ви носи увереност. Използвайте я разумно. Някой около вас има нужда от подкрепа повече отколкото от съвет. Малък жест ще остави голямо впечатление. Деви, плановете ви вървят по график, но денят ще ви поднесе приятна изненада. Позволете си малко спонтанност, понякога именно непланираните моменти се оказват най-хубавите. Везни, днес ще търсите баланс между работа и личен живот. Не се чувствайте виновни, везни, ако изберете да отделите време за себе си. Усмивката ви ще бъде заразителна и ще повдигне настроението на околните. Скорпиони, добро утро и на вас. Нещо, което доскоро ви е изглеждало сложно, започва да се подрежда. Доверете се на интуицията си, тя днес е особено силна. Вечерта е подходяща за среща с любими хора. Разбира се, петък е. Доставете си това удоволствие. Стрелци, очаква ви динамичен ден с възможност за ново запознанство или интересна идея. Бъдете любопитни и не отказвайте покана, дори да не сте я планирали. Именно там може да ви чака приятна изненада. Продължаваме с представителите на зодия Козирог. Днес ще усетите удовлетворение, Козирози, от добре свършената работа. Не забравяйте обаче, че не всичко трябва да бъде перфектно. Оставете си време за почивка, заслужили сте си го. Водолеи, денят ви носи вдъхновение и желание да направите нещо напълно различно. Ако имате идея, която отлагате отдавна, сега е момента да й дадете шанс. Някой ще оцени смелостта ви. Риби, завършваме с вас, както и традицията повелява. Вашата интуиция днес ще бъде най-добрият ви съветник. Доверете й се, особено ако трябва да направите избор. Денят завършва с усещане за лекота и с повод да се усмихнете. Ето така завършваме и нашия хороскоп с усмивки, защото след малко само се връщаме, за да си говорим по темата. Знаете, петък е, а темата е любовна.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Let me be the second voice в шоуто на блондинките. 9 и 18. Добро утро! Днес си говорим за това, вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата. И вече прочетохме някои доста трогателни истории, в които разбрахме, че първата любов може да се окаже и последна.
1: Да.
0: Ама без между тях да има нещо, вярно като е в твоя случай.
1: Да.
0: Който планираш, де ти, не че така се е случило при теб.
1: Ей, сега ще звънне и ще видиш колко бързо ще се случи. Манифестирам го. Не, нямам такова желание. Шегувам се, да, или каза много правилно, романтични истории, с хубав край някои, други с много хубави спомени, останали в сърцето. Много ми е любопитно на мен обаче, дали и дали някой ще се смели, да ни сподели какви са тези сладки глупости, които сме правили от любов по време на първата такава, като например да избягаш от училище, от, да, заради любовта.
0: Или от вкъщи.
1: Или от вкъщи и да не се върнеш.
0: По-краен сценарий, да, но също възможен.
1: Да.
0: Да, родителите според мен също играят доста голям така фактор в такава първа любов, като те ограничават най-вече.
1: Да.
0: И почти никога не одобряват този, който си си харесал.
1: Така беше между другото с родителите. Това бяха единствените родители, които мен не ме харесаха.
0: Така ли?
1: Да, иначе всички. Да. На първата ми любов не ме харесваха много.
0: Ма защо?
1: Не мога да ти кажа, не ме харесаха, но пък той умираше за мен.
0: Това е по-важно.
1: Да, и заради това те ми направиха един подарък. Ето това помня. Да, една много интересна блузка, още я помня. Никога не я сложих, разбира се, беше ужасна. Но пък заради него така се опитаха да направят някакъв жест към мен.
0: Ами само с блузка са се опитали да минат, то затова не се е получил. Как беше онова меме? Къде е онази свекърва, която ще дойде и ще ми даде 1 милион и ще ми каже: взимай парите и остави си на ми намира. Нали, чакаме я все още.
1: Чакаме я, да, точно тази свекърва.
0: Чакаме я. Таня Кръстова ни пише: добро утро, хваща и то каква. Мисля, че зрялата любов е истинската любов. Всички други първи трепети и тързания е редно да ръждясат.
1: Айде.
0: Усмихнат петък.
1: Пускаме ги да ръждясват и се отприщваме към новите такива любови истински, надяваме се.
0: Да. Надяваме се.
1: Да.
0: Но да, Таня, между другото, много добре насочва разговора към това да правим разлика между първата любов, която може би наистина е малко повече в сферата на фантазите, малко повече летим, отколкото да ходим по земята. И след това онази любов, която е зряла, която вече е с натрупаните уроци и може би наистина е онази любов, която в крайна сметка можем да кажем, че е любовта на живота ни. А може и да се препокриват. Първата е истинската. Да видим как е при вас.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Фреш. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Супер цени. Айко, XXXL. Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Фреш.

0: Добро утро, 9.25 стана, времето напредва, остава ни още малко повече от половин час, за да обсъдим историите, които имате във връзка с първата любов. Питаме ви дали според вас тя хваща ръжда или пък може би не. Видяхме крайни мнения, между другото едни казват не, не хваща, разбира се, остава за цял живот, независимо дали сме останали с хората, с които сме изпитали тази любов, и такива, които казаха трябва да хваща, пратихме я по дяволите и продължаваме напред по пътя към истинската такава.
1: Да. Кристи Димитрова, между другото, и тя така се включва и казва, не, не е вярно, че не хваща ръжда. Беше грешка.
0: Добре, те и грешките учат, ели?
1: Така е, така е.
0: И грешките
1: така
0: учат. На какво според теб обаче учи първата любов? На това може би да повярваш, ако си, независимо как се е развила, че все пак любовта съществува, защото някои хора се съмняват в това.
1: Да.
0: Съществува ли любовта, така, тези истински чувства?
1: Защо могат да обичат и да се влюбват? Защото, между другото, и това го чувам от някакви по-млади,
0: нали,
1: хора.
0: Да.
1: Да, че така на 27, 8, 9 години казват ми, аз никога не съм се влюбвала до сега в живота си, което на мен ми звучи много странно, ако трябва да съм честна, но явно е въпрос на чувствителност и на емоционалност.
0: Виж, може би едно е да се съмняваш, ако никога не си изпитвал тези чувства.
1: Да.
0: Друго е, когато пък си бил толкова наранен от точно такива чувства, да се съмняваш дали можеш пак да обичаш.
1: Да, но това вече е друго.
0: Това е друго наистина.
1: Да. Там наистина е съмнението дали можеш пак да се съмняваш, дали изобщо можеш.
0: Да.
1: Малко бобрите снително ми звучи. Така или иначе, първата любов според мен трябва да ти остави един сладичък спомен.
0: Да.
1: Каквото и да е било. Дори някой да те е разочаровал, най-вероятно то е било някакси малко по-детски, не е било толкова злонамерено. Но пък, както казваш ти, може да те е научило на някои уроци, ако си бил достатъчно зрял да си ги вземеш. Ако не, най-вероятно продължаваш да си ги повтаряш в живота. Говорихме си и за това на каква възраст хората изживяват първата си любов. Някои от нашите слушатели си споделят, разбира се, други не. Така че ни е интересно в оставащите минути да разказвате историите си и задължително да ни напишете на какви години сте били, когато нещата са се случили, за да можем да си извадим някои изводи и около това. Сега в 9.28 продължаваме с още страхотни хитове. След малко ни чакат Дара и нейната Бангаранга.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.

0: Бангаранга и Дара в шоуто на блондинките, 9.34. Добро утро, ние сме Елена и Илина и днес се опитваме да разберем вярно ли е, че първата любов ръждане хваща и разбира се каква беше вашата лична история, тази, която ви е разтърсила, може би, или пък която ви е накарала да си мислите, че любовта е само загуба на време. Би могло да стигнете и до този.
1: Може, представяш ли си, тотално увредени хора цял живот отказват да обичат. Ма то любовта не пита.
0: Не пита.
1: Тя
0: не
1: просто
0: пита.
1: Връхлита. Може да си се опарил жестоко и в ранните години, когато, между другото, си много по-открит и се впускаш с чисто сърце към любовта. Нямаш скрупули, нямаш нещо на ум. И любовта се усеща по различен начин. След това вече започваш, ама той дали нямаше предвид това, дали не ме използва тя, защото мъжете много често си мислят, че са използваните. Mm-hmm. Да, yeah. И това задкулисно го има, тази игра.
0: А ти знаеш ли на кого си първата любов?
1: На този, на когото
0: така той, ли?
1: Да,
0: и той.
1: Да, ясно бях първата. Да, взаимно сме си. Mm-hmm. Той беше малко по-голям от мен, но. Да, мисля, че 2-3 години беше по-голям, но аз му бях първата любов, да.
0: Или така си мислиш?
1: Не, 99%.
0: 99%,
1: да, страхувам се с 1%,
0: добре,
1: но да.
0: За 1% все пак, да.
1: Ами ти?
0: Нямам никаква идея.
1: Не си, нали?
0: Да. Нямам никаква идея. Може ли да съм на никой?
1: Не, 100% си била и ти такава, на него си му била несподелена любов. Ти не си знаела, но той те обичал.
0: Имаше едно момче, мисля, че той дойде в нашия клас около 6-ти или 7-ми клас, нещо такова беше.
1: Добре.
0: Диньо се казваше.
1: Добре.
0: Не съм сигурна, бях чула някъде, че е заминал в Америка и не знам, също нямам идея какво се е случило.
1: Как ти му произнасят името, се чудя.
0: В Америка сигурно има проблеми. Но мисълта ми беше, че Диньо беше много нисичък. Да, много по-нисък от останалите момчета в класа. И както знаеш, децата са жестоки по принцип за такива неща. И аз знам, той със сигурност, че ме харесваше. Носеше си ролерите, които бяха истинска атракция за тогавашното време и ги даваше само на мен да му ги кажа.
1: О, харесвал те.
0: И ми звънеше по телефона и мисля, че сега нямам доказателства, но на 99% като теб съм сигурна, че беше надраскал с черна боя името ми долу на входа на блока ни.
1: О, колко романтично!
0: Което беше голям срам. Дядо ми изпадна в истински див ужас, нали, как може такъв вандализъм. Та евентуално може на него, между другото, да съм била.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Всичко е заради хитовете. Дискотека.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. 15 минути остават до 10 и до финала на нашата петъчна среща и изобщо последната си среща за тази седмица.
1: Да.
0: Така, като си говорим за последна среща, да се върнем и към това дали е вярно, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата. Голямата тема тази сутрин в шоуто на блондинките, която събра доста интересни истории на официалната ни Facebook страница.
1: Каза първа среща, последна среща за тази седмица с нашите слушатели. Какви обаче са били според теб първите срещи по време на първата любов?
0: Със сигурност притеснителни.
1: Притеснителни много, помня.
0: Притеснителни, но и вълнуващи, естествено, защото пък е нещо, което ти се случва за първи път. Не знаеш много как ще се развият нещата. Може би и ти самия не знаеш какво точно искаш, което е твърде възможно. Но пък, тези емоции според мен не могат да се сравнят след това с нито една друга първа среща.
1: Да, приготовленията със сигурност не са били толкова големи, колкото на днешно време, когато ти предстои първа среща. И може би през цялото време се питаш, айде, няма ли да ме попита, няма ли да ме попита онзи въпрос, за който си говорихме. Искаш ли да тръгнем или искаш да ходим? Някъде. Така че, интересна е тази тема с срещите. Със сигурност са много по-освободени и истински, отколкото на днешно време. Това мога да кажа аз. Да. Така си ги спомням.
0: Антония Тончева ни е написала, въобще истинската любов ръжда не хваща, не само първата. Обичала съм лудо и този, който веднъж е докоснал сърцето си, остава там.
1: Ами, Антония е много права.
0: Даваме много и един голям лайк.
1: Огромен лайк. Наистина е така. Истинската любов е тази, която не хваща ръжда. И това да обичаш лудо остава своят отпечатък в сърцето, независимо как се развият нещата с този човек.
0: Между другото, от това се замислих, че както се връщам назад във времето, почти не мога да седя и да се чудя, аз този човек, защо съм била с него или какво съм виждала в него. Тоест, сега наясно съм вече с някакви минуси, то за да сме се разделили най-вероятно. Има някакви проблеми. Но идеята ми е, че съм чувала от много хора да казват, аз не мога да повярвам, че съм бил с този човек нали, такъв тип изказвания. Не знам дали за щастие или нещастие, но аз май нямам такива.
1: За щастие? За много щастие, се радвам, че така се случило при теб. И аз съм същата. Не се обвинявам и не мисля, че човека, когото съм допуснала до себе си, нали, му има нещо и защо се е случило. Напротив, радвам се, че съм срещнала и че съм дала възможност.
0: Добре, така позитивно. Продължаваме към финала на шоуто след малко, за да обобщим по темата.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: На къде така смацате, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
3: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
5: Писанките празнуват, човеците черпят.
3: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин Ию или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август. Уау!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Аз съм Лия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Botanic. Fresh.
4: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Добро утро, Ариана Гранде е в шоуто на блондинките. 7 минути остават до 10 и ние някак си вървим към приключване на шоуто и на тази седмица и се подготвяме в режим уикенд, в който любовта излиза на преден план. Работните ангажименти и задължения остават някакси така за работната седмица или ги прехвърляме към следващата, която ще дойде по-бързо, отколкото очакваме вероятно. Днес си говорихме за това, вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата, и чухме доста позитивни коментари, макар че тук там имаше по някой, който казваше, че изобщо не иска да си спомня за тая първа любов.
1: Да, вярно е, наистина имаше и такива коментари. В крайна сметка, както и ти, много добре го анонсира малко по-рано. Но тя трябва да оставя само една усмивка и когато човек се сети за онези времена, просто да му става мило на сърцето. Каквото било, било. Сега трябва да се научим да живеем в настоящето.
0: Да.
1: И да очакваме или пък да доразвиваме любовта, която вече е в живота ни.
0: Факт. А тези, които пък първата им любов се оказала и следваща, настояща, последна, имахме и такива разкази и истории, спокойно не сте изпуснали кой знае какво.
1: Не.
0: Някакви други разочарования и грешки, спестили сте си ги, което също си има своя чар. Отставяме темата отворена на официалната ни Facebook страница, защото знаем, че може да има нещо, което да допълните, или пък ако до този момент не сте имали възможност да ни пишете, давайте смело сега. С страхотни хитове завършваме и този час и предаваме щафетата на колегите, които ще останат с вас в този петък и ще ви носят още настроение от ефира на Радио Фреш.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Това са хитовете днес. Епизод

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и над североизточна България. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
2: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Светлите колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар, а разбитата край София нелегална лаборатория може да се окаже единствената в страната. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов пред БНТ. По думите му, полицията е следила разпространението на опасния синтетичен наркотик в продължение на 4 месеца, а разследването продължава, за да се установят всички участници и каналите за доставка на прекурсори. По думите на Николов, полицията е успяла да пресече част от доставките чрез паралелни акции срещу дилъри в различни градове. Главният секретар подчерта, че до момента няма данни, произведени у нас фентанил да е бил част от международен трафик. България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите й, енергийният пазар вече реагира на обстановката в региона, като се наблюдава известно повишение на цените. В момента изнасяме между 32 и 33 хиляди мегаватт часа електроенергия на денонощие. Износът на рекордни нива се дължи на регионалната ситуация, каза Петрова. Министърът подчерта, че България разполага с едни от най-добрите междусистемни електроенергийни връзки в региона, което позволява да реализира този износ. Заради кризата по Дунав печели милиони допълнителни приходи над обичайното допълнитя. По думите и ситуацията остава динамична, но ако нивата на реката се задържат около настоящите стойности през следващата седмица и половина, системата ще се справи. Подчерта, че страната разполага с достатъчно мощности, които могат да покрият потреблението. Локализираха пожара в Пазарджишко, който вчера за часове затвори автомагистрала Тракия. Гасенето продължи цяла нощ. Днес екипите обхождат терена и следят за разпалването на огнища. Заместник директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Любомир Баров, коментира, че ситуацията в момента е спокойна спрямо вчерашния ден. Днес продължаваме гасителните действия на локални огнища, които са вътре в периметъра на пожара. Нямаме разрастване, увери той. Комисар Баров обясни, че от пожара са засегнати сухи треви и храсти, лозови масиви и смесена широколисна и иглолисна гора, като общата площ е около 3000 декара. ЦСКА направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа, след като разгроми с 3-0 Макаби Тел Авив, първия матч от третия квалификационен кръг. Срещата се проведе на стадион Аджар Бет Арена в Батуми, Грузия, където израелският тим домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Така червените си осигуриха сериозно предимство преди реванша в София след седмица и се доближиха до класиране за следващата фаза на Лига Европа. Отборите на Левски и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на ФБ Лига. Матчът е от 21:15. Към този момент сините заемат първото място в шампионата с актив от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо Лудогорец. Смърфовете са под номер 8 с 3 пункта. Футболистите на Хулио Веласкес влизат в сблъсъка в отлично настроение, след като през седмицата надиграха и победиха с 1-0 Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Локомотив пък показа колеблива игра в шампионата, записвайки две загуби, които дойдоха в първия кръг от Лудогорец и през миналата седмица срещу Спартак Варна. Интересен факт е, че за тези мачове черно-белите имат само 2 отбелязани гола.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги

Радио Фреш, танци и номер едно за хитовете. Днес Папи Ханс, ти не ме разбираш, вие обаче разбирате много добре, че е лято. И хитовете, разбира се, отново с нас, отново са горещи, отново и днес ще бъде горещо. Разбирате, когато каже към 10-10 и нещо, понякога така става, когато човек изостави личния си телепорт за сервизно оборудване и работи с градския транспорт. Bring Your Love носят ми Мадона и Сабрина Карпентър, а пък аз ви нося моето здравейте в петъчния ден на август. Аз съм Тео и започваме.

0: събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Четете в новия брой на списание Мениджър.
2: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за мениджър на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Мениджър в разпространителската мрежа в цялата страна на Мениджър БГ списание и на Зинзин БГ.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Не рано призори, 30 минути след 10 вече. Даже си казваме добър ден, защото след 10 се казва добър ден. След 18 пък добър вечер. Така де, рано призори съм станал точно вълнуващ се с идеята днес какъв ден е точно. И гледам празник професионален на железничаря. И си казвам чакай, върни лентата. Преди два дни празнувахме деня на железничаря. Сега е професионалният му празник. Утре може да е националния, други ден интергалактическия. Нищо, нека да е честит. Радио Фреш.
1: Фреш. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
6: За учебната 26-27 година.
5: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
6: Вечерна на две смени и самостоятелна.
5: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
7: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: скоро до 10 см, представете си, била пресъхнала реката. Това е направо критично ужасяващо. Сякаш от плавателния Дунав, ако нещата така се задържат, ще остане само един сантиментален спомен. Надявам се да не е, но първите валежи през август, тук пише, няма да напълнят сухите реки в Европа. Кога се очакват? Тази седмица евентуално се очаква някакъв дъжд в северните части на Великобритания, Алпите и части от Централна Европа. Сочат прогнози, може да се случи ли вече, не знам, но резултата все още и ние го чакаме. Control of me, topic, die calm, keep calm. Ще се оправим и от след това, разбира се, както се казва, на калпаво птиче Господ му свива гнездото. Така е спрямо от човечеството, когато ние сами не може да предвидим нещата, към които именно затлачваме и драпваме и тежко в общи линии движим напред с ясно съзнание, че сами си правим живота труден. Control of me, както казах, Mr. Know-it-all, Teddy Swims и още от музиката на Fresh след малко.
1: На къде така смацате от човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и на кликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. 3 броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
8: Отдай се на усещането с Durex Nude.
9: Фреш. Шоуто на

0: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и над североизточна България. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар, а разбитата край София нелегална лаборатория може да се окаже единствената в страната. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов пред БНТ. По думите му, полицията е следила разпространението на опасния синтетичен наркотик в продължение на 4 месеца, а разследването продължава, за да се установят всички участници и каналите за доставка на прекурсори. По думите на Николов, полицията е успяла да пресече част от доставките чрез паралелни акции срещу дилъри в различни градове. Главният секретар подчерта, че до момента няма данни, произведени у нас фентанил да е бил част от международен трафик. България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите й, енергийният пазар вече реагира на обстановката в региона, като се наблюдава известно повишение на цените. В момента изнасяме между 32 и 33 хиляди мегаватт часа електроенергия на денонощие. Износът на рекордни нива се дължи на регионалната ситуация, каза Петрова. Министърът подчерта, че България разполага с едни от най-добрите междусистемни електроенергийни връзки в региона, което позволява да реализира този износ. Заради кризата по Дунав печели милиони допълнителни приходи над обичайното допълнитя. По думите и ситуацията остава динамична, но ако нивата на реката се задържат около настоящите стойности през следващата седмица и половина, системата ще се справи. Подчерта, че страната разполага с достатъчно мощности, които могат да покрият потреблението. Локализираха пожара в Пазарджишко, който вчера за часове затвори автомагистрала Тракия. Гасенето продължи цяла нощ. Днес екипите обхождат терена и следят за разпалването на огнища. Заместник директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Любомир Баров, коментира, че ситуацията в момента е спокойна спрямо вчерашния ден. Днес продължаваме гасителните действия на локални огнища, които са вътре в периметъра на пожара. Нямаме разрастване, увери той. Комисар Баров обясни, че от пожара са засегнати сухи треви и храсти, лозови масиви и смесена широколисна и иглолисна гора, като общата площ е около 3000 декара. ЦСКА направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа, след като разгроми с 3-0 Макаби Тел Авив първия матч от третия квалификационен кръг. Срещата се проведе на стадион Аджар Бет Арена в Батуми, Грузия, където израелският тим домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Така червените си осигуриха сериозно предимство преди реванша в София след седмица и се доближиха до класиране за следващата фаза на Лига Европа. Отборите на Левски и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в двубоя от четвъртия кръг на ФБет Лига. Матчът е от 21:15. Към този момент сините заемат първото място в шампионата с актив от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо Лудогорец. Смърфовете са под номер 8 с 3 пункта. Футболистите на Хулио Веласкес влизат в сблъсъка в отлично настроение, след като през седмицата надиграха и победиха с 1-0 Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Локомотив пък показа колеблива игра в шампионата, записвайки две загуби, които дойдоха в първия кръг от Лудогорец и през миналата седмица срещу Спартак Варна. Интересен факт е, че за тези мачове черно-белите имат само 2 отбелязани гола.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Радио Фреш, данци едно време за хитовете днес ми. Така е, лято е, има доста хора, които все по изгрев си лягат. Има и такива, които, щом ги обичат, им прощават. Но те пък сега да не лекичко да не издебателстват върху тях и да не прекаляват с тези лягания по изгрев. Освен ако, разбира се, не си луна. Защото луната се ляга по изгрева. Тя има право, наистина. Позволено и е, никой не може да й каже копче. Не може да й каже спътник на нея никой. The Fate of Ophelia, аз ви казвам, че с това продължаваме. Във втория час аз съм Тео, здравейте.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете. Днес така е, никога не е лесно. Не е... Казано е, не е леко да се носи тежко наистина и не е лесно, когато трябва да се решават някакви такива много важни неща, особено когато човек се опита да се влюби отново. Така и това, те опити не трябва да се случват самоцелно, те трябва просто евентуално да разчиташ малко повече на късмет, да ти се получи пак да се влюбиш отново. То е ясно, че ще си носиш така полуките от миналото. Да, не е лесно наистина да се намерят някакви нови неща като нова любов, не е лесно и да се намери решение на цените на тези скъпи горива, макар че някой ще каже, решението е едно, спират се войните, там пътищата на петрола се освобождават и отново горивата парат. Може, но дали ще стане това? А ще стане ли палмата Макауба пък новият източник на гориво, в случая самолетно? Защото усещате по цените и на самолетните билети как лека по лека се повишават. Проектът за засаждане на тази палма Макауба върху 144 хиляди хектара земя е на стойност 3 милиарда долара. Къде се осъществява в бразилския щат Минас Жерайс, северно от Сао Пауло. Повече от 200 изследователи се надпребарват да комерциализират богат на масло плод, така че един ден той да може да захранва реактивни самолети. Адано, ама надали, както го беше изпял графа. Но пък може да ни изненадат учените. И опровергаят.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Диа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка драйв-тру поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Fresh. Радио Fresh. Единствено и

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Четвърт час до обедния и обядни за мнозина. Сабрина Карпентер с Tears, Responsible Guy. Не знам точно като какъв да го охарактеризирам този. Със сигурност не е Responsible. По-скоро е нещо като за много сериозна и тежка присъда, каквато най-вероятно ще получи, защото особено защото е в Гърция. В Гърция е арестуван мъж, който държал тялото на баща си над 2 години в фризер, за да взима пенсията му. Просто не мога, не знам на къде отива този свят. Знам обаче на къде отиваме ние, към Миро и твоето секси аз. Само след малко по Фреш. Даже нека да бъде веднага.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: 성공 상관없어 can I 너랑 다 같이 I'm not my savior 내 걸어와도 별도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain mail now 싸우니 유인지
1: Тъкмо да реши, че е нещо такъв италиански развален и всъщност чувам и английски, но най-вече чувам думи, които са абсолютно на южно-корейски, на корейски генерално. Така не, че ги разбирам, просто знам кой го изпълнява това парче. BTS Come Over, Game Over за онези, които някакси продължават или по-скоро се колебаят да се чудят и се влияят много от тази информация и хибридни така войни, които именно има към България от много време насам, дали ползата от Евросъюза, от това да сме членове на Евросъюза, е такава реална или по-скоро е само имагинерна, направо си говоря game over, така, за тези мисли, абсолютно да. Ползата е факт и българската икономика е над 3 пъти по-голяма след влизането в Европейския съюз. Брутният вътрешен продукт е бил под 32 милиарда и половина евро през 2007, а за миналата година е над 116 милиарда евро. Ако през 2007 е бил това, както казах през миналата, то е над 116 милиарда евро. Това е повече от тройно по-бързо темпо на растеж от това на целия Европейски съюз от около 10,8 трилиона евро до 18,8 милиарда евро за 18 години или 74,1%. Сега тук дали трилиона беше написано правилно, не знам. Може да си проверите и вие, ако имате интерес да научите правилната и точната статистика и най-вече обективната, акуратната. При така направено сравнение, влязлата заедно с нас Румъния се представя малко по-зле, с БВП скочил под 3 пъти от 127 милиарда 632 милиона до евро до 380 милиарда и 58 милиона. България увеличава двойно и тежестта си като дял в икономическата продукция на Европейския съюз. Ако през 2007 той е бил, този дял е бил 0,3%, през 2025 година вече е 0,6%. Някой ще каже, ама това е много малко. Малко е, наистина можеше да бъде и повече, ако някакси и доста неща в държавата се настроят някакси по-европейски и по-западно. Да няма неща, които да им пречат, няма да навлизам в подробности. Това е достатъчно само за незавидното 19-то място. Словакия, например, е пред нас с 0,7%. Унгария и Гърция имат двойно и над двойно по-голям дял от БВП на Евросъюза от българския. Зад нас остават държави с значително по-малко население, като Балтийските републики, Малта и Кипър, и разбира се остават надеждите за нещо по-добро за бъдеще, но с малко повече мислене именно в посоката, в която е добре да бъдем Европа и там да се знае, че освен географски и като принадлежност сме там.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
3: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и над североизточна България. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Локализираха пожара в Пазарджишко, който вчера за часове затвори автомагистрала Тракия. Гасенето продължи цяла нощ. Днес екипите обхождат терена и следят за разпалването на огнища. Заместник директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Любомир Баров, коментира, че ситуацията в момента е спокойна спрямо вчерашния ден. Днес продължаваме гасителните действия на локални огнища, които са вътре в периметъра на пожара. Нямаме разрастване, увери той. Комисар Баров обясни, че от пожара са засегнати сухи треви и храсти, лозови масиви и смесена широколисна и иглолисна гора, като общата площ е около 3000 декара. Съдът в Русе се очаква да реши дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. От прокуратурата са им повдигнали обвинение за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата. По данни от разследването, разбитата в столичния квартал факултета лаборатория е била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата е била пласирана в цялата страна. Очаква се прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение задържане под стража на трите момчета и двете момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Припомням, 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха арестувани първоначално за това, че са пребили до смърт мъжа, като въз основа на събраните доказателства до момента обвинения бяха повдигнати на 5 от групата. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща и убедени, че педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. От света, американският президент Доналд Тръмп отхвърли информации в няколко издания, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег на действие по време на 5-месечната война с Иран. В коментар пред журналисти в овалния кабинет, Тръмп каза, че армията разполага с неограничени запаси боеприпаси и е в отлична форма. Публикация в социалната си мрежа, той се закани да преследва хората, отговорни за течовете на информация в медиите. Според американския президент, конфликтът с Иран ще приключи доста скоро. На фона на съобщение, че Иран и Оман са много близо до финализирането на предложена рамка за отваряне на търговско корабоплаване през Ормузкия проток, главният ирански преговарящ заяви, че Съединените щати използват театрална дипломация. Мохамед Багер Галибаф призова Вашингтон да признае фактите и да изпълни ангажиментите си по предварителното споразумение за слагане край на конфликта. ЦСКА направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа, след като разгроми с 3-0 Макаби Тел Авив първия матч от третия квалификационен кръг. Срещата се проведе на стадион Аджар Бет Арена в Батуми, Грузия, където израелският тим домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Така червените си осигуриха сериозно предимство преди реванша в София след седмица и се доближиха до класиране за следващата фаза на Лига Европа. Отборите на Левски и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на ФБ Лига. Мачът е от 21:15. Към този момент сините заемат първото място в шампионата с актив от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо Лудогорец. Смърфовете са под номер 8 с 3 пункта. Футболистите на Хулио Веласкес влизат в сблъсъка в отлично настроение, след като през седмицата надиграха и победиха с 1-0 Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Локомотив пък показа колеблива игра в шампионата, записвайки 2 загуби, които дойдоха в първия кръг от Лудогорец и през миналата седмица срещу Спартак Варна. Интересен факт е, че за тези мачове чернобелите имат само 2 отбелязани гола.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, станция на вредно за хитовете. Днес минали мисио МО 11 минути от 12 час. За някои това е обеден, за други обяден, за трети почивен. За хитовете хитов и в новия час. Това е шоу!

Радио Фреш. Фреш. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: съборна баба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Твоят дом държи на VivaPlast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на VivaPlast.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Диа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Чат хитовете днес.
1: Okay.
2: Now.
0: На radiofresh.bg. Fresh. Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да се случи и защо? Правим това малко социологическо проучване в понеделник сутрин по Радио Фреш.
1: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
2: Отдай се на усещането с Durex Nude.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Моблаки Инна Маяна. Маяма пък ми казаха наскоро, че мой приятел някакъв магазин бил видял Маяма, но няма значение, не ми е думата за нея. Думата ми е за това, че в обедния час може би мнозина похапват или си почиват, да? А пък някои са и празнували доскоро. Празнували са сватбата на сина на краля на Дюнера. Заговорихме в обедния час за обяд и някакси темите въртят винаги около храненето. Краля на Дюнера платил 3 милиона евро.

евро за сватбата на сина си в Италия. Турският бизнесмен имал верига от стотици ресторанти в цяла Турция и вдигнал пишна сватба за сина си. Да, на брега на езерото Комо в Италия. Комо е вдигнал тази сватба. И е така, с вкус, с пари, защото именно този бизнесмен, известен с псевдонима Краля на Дюнера и притежател на верига от стотици ресторанти, решил щедро да развърже кесията си сватбата на малкия си син Ата и неговата избраница Рана или Рана, по-скоро Акдаг. Според изданието, събитието в Вила Пиоцо, известен със своята историческа архитектура от 17 век, на брега на езерото Комо било внимателно подготвено от декорацията до храната и от забавленията до фойерверките. Собственика на един голям холдинг е този Хакан Демиритак, крален на Дюнера. Една от най-големите вериги за бързо хранене и ресторанти в Турция притежава той. Радио Фреш.

0: шоуто на Тео по Радио Фреш.
1: Иди ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

0: Утре ще е предимно слънчево, следобед обаче атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, остава горещо, с максимални температури между 33-38 градуса, за София 33 максимална. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Пловдивският окръжен съд гледа в този момент искането на окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за държане под стража на петимата младежи, прибили до смърт на младежкия хълм в града 37-годишния Георги Кузев. Младежите бяха доведени с белезници в съдебната зала. Двама от тях са 16 годишни, са завършили 9 клас. Едно от момичетата е на 17 от Стара Загора. Другото е под 16. Третото момче е само на 14 години и тази година е завършил 7 клас. Влизайки в съдебната зала, децата се озъртаха за родителите си. Делото се гледа при закрити врати, тъй като всички те са непълнолетни. Според адвоката на единия от младежите, Иван Иванов, това са деца повлияни от социалните мрежи и медиите. По думите му, всички се разкайват и никой не е искал да се стига до този летален край. Прокурора по делото Анелия Трифонова отново припомни обвиненията. Те са много тежки. Умишлено убийство по хулигански подбуди, по особено жестоки, мъчителен за жертвата начин, по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел в представителя на пълнолетните, той е педофил, и за съучастие, защото всички са участвали в този побой, който е бил повече от час. Проявена особена жестокост, посочи Трифонова и добави, че ще настоява за най-тежката мярка за неотклонение и за петимата тинейджери. Убийството беше извършено посред бял ден на 4 август. Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил. За двама се иска домашен арест, за един парична гаранция, също и на брифинг, окръжният прокурор в Русе Радослав Градев. В хода на разследването се е установило, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София. Едната е с петима членове, другата с трима, като един от тях е бил и ръководител. Интересно е, че ръководител на първата група е бил ръководител и на двете. Приключва периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, предвиден в член 15 алинея 2 от закона за въвеждане на еврото в Република България. От 9 август всички поднадзорни лица на Комисията за финансов надзор трябва да обявяват стойностите и цените на предлаганите от тях услуги само в евро. КФН напомня, че приключването на периода на двойно обозначение не променя условията по действащите договори, не засяга размера на поетите задължения или придобитите права и не освобождава поднадзорните лица от задължението да предоставят коректна информация на своите клиенти. Деян Цветанов, Софи Димитрова, Йоан Каменов и Радина Величкова записаха национален рекорд в смесената щафета 4 по 100 метра на световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Съединените американски щати. Българският квартет даде време 43 секунди 73 стотни, което му отреди 19-то място в сериите. Смесената щафета 4 по 100 метра е една от най-новите дисциплини в леката атлетика. Тя направи своя глобален дебют на световното първенство по щафети в Гуанчжоу през май 2025 година, когато Канада спечели първата титла в историята. От Левски, футболен клуб Левски, са отхвърли първа конкретна оферта от гръцкия гранд Олимпиакос за алжирския си халф Акрам Борас. Това твърди журналиста от Франс Футбол, Набил Джелит, специалист по трансферите на играчите от Северна Африка, какъвто е халфа на сините. Според него българският шампион иска за момента да задържи един от най-добрите си футболисти, като отбора все още е в Шампионската лига и предстои да се види в груповата фаза на кой турнир в Европа ще участват сините.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

радио връщанци на едно за хитовете днес. Дейвид Гета, Теди Суим, Стоунз и Ай. Гон, гон, гон. Така е, отиде си прочутата ни българска гостоприемност и търпимост, търпеливост по-скоро, каквото и да ни дойде на главата. Ние все така да нещо да навеждаме, да кажем, хай сега, няма да обръщаме чак такова внимание. Но пък в крайна сметка, какво можем да направим? Разбира се, можем да бъдем малко по-реактивни към това, след малко повече и за това.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Да, Runway, Lady Gaga, Дойчи, но не Марки. 18 минути след 11. Още не е избягало усещането на онези за обедна почивка. Така е. То и аз съм избягал. Това ще стане след 2 часа, когато с Дие ще останете до 6. Някой ще каже, нали ще да казваш какво там нещо закона, а че, нали? Да, не съм избягал. Ето, информацията от първо лице. Медийно число. 100 евро. Наложил е районния съд във Варна за проява на дребно хулиганство на плажуващ мъж, обиждал спасители и туристи на плажа в Варна. 37-годишният така се бил опоил с алкохол и нещо притеснявал останалите плажуващи. Те пък потърсили съдействие от спасителите. Той е отишъл този и почнал да ги храни и тях. Обаче тя извика на полиция, разбира се. И 100 евракита излизат от джобарата, защото закона си е закон и трябва да се спазва. Решението на Варненски районен съд подлежало на обжалване в такъв законовия срок, а пък производството, жалбата, производството пред окръжния съд е насочено за 11 август от 13 часа. А, по времето на това, когато се срещаме с вас. Stateside, Pink Panthers и Zara Larsson само след малко, а пък сега вече отброявам секундите до 20 минута на един.
1: Радио Фреш. Фреш. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с един важен, практичен въпрос.
4: Питаме ви, как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да се случи? И защо? Правим това малко социологическо проучване в понеделник сутрин по Радио Фреш.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитове днес. Bieber X The Faithless, нов прочит на Insomnia. New Religion, нова религия. Така е, нови цени. Очакваме, разбира се, да усъмнем всеки ден с онези обещания на държавно ниво за намаляване на цените, особено на стоките от първа необходимост, от малката и голямата там потребителски кошници и така нататък. Но докато тук обещанията за горещи цени само стават такива, за намаляването им, разбира се, в Гърция директно подхождат именно с конкретни действия. Там има нови цени и супермаркетите в Гърция са започнали да намаляват цените на хранителните стоки след преговори с правителството. Там, като тук някакви големите обещания, там имаме конкретните резултати. Свалянето на цените е започнало още преди споразумението да влезе в сила. В сравнение с месец юли миналата година са намалени цените, пак казвам, в Гърция, не в България, не, ще извиняваме, на плодове и зеленчуци са 7% и с 2%, пък е по-ефтино сирането, тестените изделия с 5%, процесът продължава и през месец август, съобщават от Министерството на развитието там, в Гърция. Според изявление на министъра, от 31 август поне с 5% падат цените на всички стоки от първа необходимост. Очаква се тези отстъпки да са в сила от 2 до 4 месеца и да включват богат спектър от стоки, от месо, хляб, брашно, яйца до домакински почистващи препарати. С коригирането на тези цени от началото на август магазините там в Гърция целят да запазят традиционните си клиенти, важни са им някакси, и дори да ги увеличат. По отношение на зехтина, заради засушаването обаче, производителите съобщават, че се очаква рязко повишаване на цената на тази стока поради сушата или поради това, че, например, от Халкидики туристите, предимно българи и румънци, изкупуват големи количества зехтин сега на по-ниски цени и се запасяват за зимата, казват местни фермери, които ето ти повод човек някакси да вдигне цената на стоката си, колкото по-търсена, толкова явно хората ще искат да купуват на всяка една предложена цена.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Са брати Джизе, така ли? Португалски, да? Окей, оставаме там, близо сме. Испания направо. Направо да си ходим на Балиарските острови. Майорка, хубаво ли е там? Палма де Мар, хубаво. Горещо ли е? Горещо. Ама, направо си е жегало, наистина. То си от времето, времето си има своето алиби. Някой ще каже, жегите. Ми да, така е. Но никога не е било така, наистина. Испанския остров Майорка отбелязва рекордно висока температура на морската вода от 33 градуса и 2 десети по Целзий. А температура регистрирана покрай крайбрежието по време на новата гореща вълна. Данните са потвърдени от шамандури, които управляват именно тези измервания.
1: Радио Фреш. Фреш. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен.

Имаше повече, разбира се, събития, случили се на днешния ден, но те не бяха толкова интересни, поне по моята преценка. А вие се осланяте на нея. Пет са събитията, които съм оставил, случили се на днешния ден. Дара, нищо повече. Да, не повече от пет, но пък са достатъчно интересни. 1927 година на днешния ден тържествено открит моста на мира над река Ниагара, който свързва Щатите и Канада по шосе. 1959 година на 7-я ден на август американският сателит Explorer 6 е изстрелян от полигона в Кейп Канаверал и става първият спътник, изпратил снимки на Земята. 1960 година Фидел Кастро подписва декрет за национализиране на американската собственост в Куба и от тогава насам цъфтят и връзват. 1981 година в околоземна орбита до днешния ден е изведен изкуственият спътник Интеркосмос България 1300, най-вероятно по повод 1300 годишнината на страната ни. 1996 година пак оставаме на космическа вълна. НАСА съобщава за открита примитивна форма на живот при изследване на метеорит, паднал на Земята преди 13 000 години. Днес падам си пак така малко дежавю имам, сякаш преди ден, два, три празнуваме пак деня на железничаря. Днес обаче празнуваме неговия професионален празник. Професионалния празник на железничаря е днес. Сега не знам дали не е тавтология, но колкото повече, толкова повече празници, е казал Мечо Пух, пък дори да се повтарят или да звучат като много близки по значение. Усмиквайте се, отива ви, оставаме в компанията на още от музиката на Фреш. Страхотна събота и неделя, карайте внимателно, някой ви обича и до понеделник към 10.10 и нещо. Чао!

0: твоята фреш територия.
1: Утре ще е предимно слънчево, следобед обаче атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, остава горещо, с максимални температури между 33-38 градуса, за София 33 максимална. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Стойността на фентанила, разкрит и задържан след разбиването на нарколабораторията в София, над 300 милиона евро. Това съобщиха на брифинг днес представители на ГДБОП и окръжната прокуратура в Русе. Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употребата на това вещество. Усилената работа на полицаи и прокурори води до лаборатория в София, която се снабдявани с фентанил. Всички големи градове на страната, 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе ще поиска от съда 5 от тях да бъдат задържани под стража, 2 да бъдат под домашен арест и 1 да е с парична гаранция. Частично бедствено положение заради пропаднал път обяви община Перник. Компрометираният път води към газоразпределителната станция в квартал Исток и е от стратегическо значение за националната сигурност. Пропадането се дължи на ново образувало се свлачище. Процесите по свличането на земната маса са започнали от преди няколко месеца, съобщават от общината. Достъпът до пътя е напълно спрян в момента. Изпратени са документи до Междуведомствената комисия за финансиране изграждането на нов път, както и за укрепване на свлачището. След изготвяне на проекта, частичното бедствено положение в сила до 24 август. Новини от чужбина. 7 души са убити при стрелба в училище в Тайланд днес, а 15 души са ранени. При този тежък инцидент съобщи говорителя на тайландската национална полиция Трай Ронг Фиофан, цитиран от Reuters, и уточни, че нападателят също е сред жертвите, вероятно се е самоубил. Убитите са 3 учители, 3 ученици и стрелец, тинейджър на 14 години. Мотивите за сега остават неясни. На гръцки остров ще сменят безплатно всички превозни средства с електромобили. Всички коли на Агатониси се заменят безплатно с електромобили, съобщи премиера Кириакос Мицотакис при посещение на острова. Правителството прилага специална програма за този остров, която ще е пилотна и при успех ще се приложи и на други гръцки острови. Агатониси е малък остров, разположен в най-северната част на архипелага Додеканези под остров Самос. В последните години има голям интерес от туристите да почиват там, защото предлагат дълги, спокойни плажове, чиста вода и една автентична атмосфера, далеч от масовия туризъм, каза кмета на острова. В момента на този остров се изграждат станции за зареждане на електромобили. Деян Цветанов, Софи Димитрова, Йоан Каменов и Радина Величко сбисиха национален рекорд в смесената щафета 4 по 100 метра на световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Съединените американски щати. Българският квартет даде време 43 секунди 73 стотни, което му отреди 19-то място в сериите. Смесената щафета 4 по 100 метра е една от най-новите дисциплини в леката атлетика. Тя направи своя глобален дебют на световното първенство по щафети в Гуанчжоу през май 2025 година, когато Канада спечели първата титла в историята. От Левски, футболен клуб Левски, са отхвърли първа конкретна оферта от гръцкия гранд Олимпиакос за алжирския си халф Акрам Борас. Това твърди журналиста от Франс Футбол, Набил Джелит, специалист по трансферите на играчите от Северна Африка, какъвто е халфа на сините. Според него българският шампион иска за момента да задържи един от най-добрите си футболисти, като отбора все още е в Шампионската лига и предстои да се види в груповата фаза на кой турнир в Европа ще участват сините.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш, Turn the Lights Off и Кейто и Джон. Ето това слушаме за начало на предаването днес и продължаваме с Мистер Ноитъл и Теди Суимс.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: събор на баба Снаденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
2: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Радио Фреш.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме пикантен въпрос за вас днес в нашата Абсолютно Фреш тема. След колко време спираме да мислим за бившите? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница, ето там можете да ни споделите днес. Фреш.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
6: За учебната 26-27 година.
5: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
6: Вечерна на две смени и самостоятелна.
5: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Дюрекс по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Дюрекс и голямата награда – един страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в твоето ежедневие.
1: Отдай се на усещането с Дюрекс Нют.
2: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс БГ.
4: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. След колко време човек спира да мисли за бившите гаджета? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да ни споделите. Кремена Иванова е написала, докато започна да се сеща само за тях. Под поста има още място за коментари, така че давайте смело вашите.

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Утре ще е предимно слънчево, следобед обаче атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, остава горещо, с максимални температури между 33-38 градуса, за София 33 максимална. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Пловдивският окръжен съд остави в ареста петимата младежи, прибили до смърт на младежкия хълм в града, 37-годишен Георги Кузев. Магистратите уважиха искането на окръжната прокуратура за налагането на най-тежката мярка задържане под стража. Според съдия Петко Минев, убийството е извършено с особена жестокост, има данни за тежка гавра с жертвата. Съда прецени, че престъплението, в което са обвинени младежите, е много тежко по смисъла на закона. Според съдия Минев, има достатъчно доказателства за извършеното брутално престъпление и има опасност, ако останат извън ареста, тинейджерите извършат и друго престъпление. Няма единствена опасност да се укрият, тъй като са непълнолетни, подчерта Минев. Определението на съда може да бъде обжалвано. От 1 август Националния осигурителен институт вече може да превежда обезщетения и гарантирани вземания и по Револют. Това съобщиха от НОИ по повод влизането в сила на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. До 31 юли Осигурителният институт изплащаше сумите само по сметки в български банки или клонове у нас, но вече може да го прави и по лични сметки при доставчици, установени в други държави в Европейското икономическо пространство. Стига сметката да е достъпна в SEPA, Single Europeans Area, или единна зона за плащания в евро. Промяната е възможност, а не задължение за хората. Целта е единствено те да бъдат улеснени, допълват от НОИ. Млад пилот на МиГ-29 от авиобаза Долна Митрополия взриви Фейсбук, след като вече напуска военно-въздушните сили на страната по собствено желание. Публикацията си старши лейтенант Радостин Влайчовски споделя, че стига до това решение заради разочарованието си от системата и липсата на перспектива пред новите кадри. В остър емоционален пост Влайчовски критикува премиера Румен Радев, говори му на ти като на колега и разкрива абсурдите в службата си. Вместо реално летене, ежедневието му минава в чакане, лека дрямка, четене и скролване в социалните мрежи срещу едва 30 минути във въздуха седмично. Пилота посочва, че е избрал професията не заради възнаграждението, заради желанието да лети и да служи. Но според него сегашния модел в ВВС демотивира младите кадри, не им дава достатъчно възможности за развитие. Влайчовски описва как минават почивните му дни. На 34 години съм офицер, старши лейтенант и имам 34 дни платен годишен отпуск. С всяка година растат с един ден до 40. Полагат ми се и като пилот и рискова работна среда още 14 дни в годината. Задължително ходех и всяка година по 2 седмици командировка да се възстанови от преумората на работата на Боровец. Така минаваше моята служба в името на родината. Така служат и по-младите ми колеги, пише още Влайчовски. Желанието на Българската федерация по водна топка заедно с община Варна е през 2028 година страната ни да бъде домакин на Европейското първенство за мъже, съобщи президента на централата Дарий Дановски. Той уточни, че по новата система на European Aquatics, Европейската централа по водни спортове, първенството ще се провежда в две държави, вероятно съседни по подобие на футболния модел, но всяка страна кандидатства самостоятелно. Ръководство на ЦСКА 1948 пусна в продажба билетите за реванша от трети квалификационен кръг в турнира по футбол Лига на конференциите срещу Панатинайкос през следващата седмица. Цените на входните талони за двобой от 20 часа и 30 минути на 11 август на Националния стадион Васил Левски са между 20 и 60 евро. Двата отбора направиха равенство 1-1 в първата среща, играна в Атина по-рано тази седмица. Президента на Норвежката футболна федерация NFF Лизе Клавенес призова за оставка на боса на FIFA Джани Инфантино. Заявява, че той вече не се ползва с доверието на футболната общност, пише Reuters. Той няма институционалното доверие необходимо за стабилно управление на FIFA във времената, в които се намираме. Няма връщане назад за Джани Инфантино. Международното футболно сътрудничество е пред голям проблем, а ние трябва да имаме причина да се съберем и да призовем президента на FIFA да подаде оставка сега, каза Клаванес, след месечното заседание на борда на NFF. Коментарите идват на фона на продължаващия ожесточен конфликт между ръководните органи, предизвикан от изоставеното предложение на FIFA за продажба на дял от търговското бъдеще на световното първенство. Норвежците се надяват, че и други страни от УЕФА ще се присъединят към призива им за оттегляне на Инфантино. Междувременно, Футболната федерация на Албания официално оттегли подкрепата си за президента на световната централа FIFA Джани Инфантино на предстоящите избори, които ще се проведат до година в Марокко, съобщи Националната информационна агенция АТА.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Екзайът и Долчи в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Риана работи върху нова музика. Изпълнителката отново е в студиото 10 години след последния си албум. Феновете вече цяло десетилетие чакат тя да издаде наследник на последния си албум от 2016 година, а сега нейният партньор, рапърът A$AP Rocky, намекна, че новият проект най-накрая може и да е на път. В последния епизод на The Jason Lee Show изпълнителят отхвърли слуховете, че именно той, трите им деца, както и бизнесите на Риана, са причината за забавянето на новата й музика. По повод тези твърдения, A$AP Rocky казва, че не, тя е в студиото точно сега. Да, казах го, извинявай, но работи, готви се нещо сериозно, без майтап. Май ще си навлека неприятности заради това, когато се прибера, казва още той, а ние сме супер щастливи, че Риана вече работи върху нова музика, защото това може би е нещото, заради което ние я харесваме най-много.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: Четете в новия брой на списание Менеджер.
1: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с един важен, практичен въпрос.
8: Питаме ви, как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да се случи? И защо?
7: Правим това малко социологическо проучване в понеделник сутрин по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След колко време човек спира да мисли за бившите гаджета? Дали това се случва веднага? Ако не го харесваме, вече спираме да мислим за него. Или пък ни трябват от една, две, три, четири, пет седмици и така да се съвземем. Или пък ни трябват години, години наред. Можете да ни споделите под поста на Абсолютно Фреш. Няма бивши и пише Десислава Димитрова. Всичките си ги помним постоянно. Аз мога да ви гарантирам от личен опит, че това не мисля, че е така, защото изобщо не съм се изсещала. Да ви кажа честно. Докато започна да се сеща само за тях, пише Кремена Иванова, Мария Миленкова е написала следното. Веднага, щом се раздели или след един месец. Това за мен е крайният срок, е написала тя. След колко време човек спира да мисли за бившите гаджета, очаквам вашите коментари под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Фреш!
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

Джаб Дед и Оливия Родриго в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Сутринта, още щом станах, се натъкнах на следната новина, която ми оправи деня и ми тръгна наистина много по-добре. След като я прочетох, чуйте сега. България вече разполага с първата си действаща зоолинейка. Специализиран автомобил, който помага при тежки случаи, превозва пострадали бедстващи животни до ветеринарна клиника. Помощта се предоставя безплатно. Натъртвам за това, цитирам и отдолу му слагам черта. Зад инициатива да стоят доброволците от бандата на безгласните, а човекът, който превръща в идеята в реалност, е Владимира Кабарова. Много искам добре да чуете това име и много исках цял ден да го кажа в национален ефир. След като установява, че в страната липсва специализиран транспорт за ранени животни, тя решава да не чака някой друг да запълни тази празнина и се заема с това, започва да търси подходящ автомобил, получава подкрепата на своите съмишленици и постепенно превръща идеята в реална възможност за спасяване на животи.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Утре ще е предимно слънчево, следобед обаче атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, остава горещо, с максимални температури между 33-38 градуса, за София 33 максимална. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Шишмаджиев. Министърът на транспорта Георги Пев нареди проверка на фирмата, чийто автобус в Долна Митрополия бе свалено непълнолетно момче с специални потребности. 17-годишното момче е свалено заради изтекла карта за пътуване, то не е имало пари за билет в себе си. Шофьор го оставил сам край пътя при температура 37 градус. Хора в автобуса са пожелали да платят билета му, но въпреки това шофьорът го е свалил. Детето е открито по-късно от полицията, силно оплашено и обезводнено. Според министър Пев, това формално може да се вписва в правилата, но когато става въпрос за непълнолетен с специални потребности, подобно действие неприемливо и поставя под риск здравето и живота му. Министър призова сроковете на проверката да се съкратят максимално. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството на 37-годишен мъж. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която убит Георги Кузев. Заседанието се провежда при закрити врата. Изключителността на този случай е проявената агресия и смазването на един човек, който се е молил, но не е получил милост, изтъкна съдията Петко Минев. Съдията посочи още, че няма данни пострадалия да е предизвикал тинейджерите. Все пак има чат от приложение за запознанство, където убитие е знаел, че комуникира с 15-годишна, за каквато се е представила открито 17-годишната участничка в побоя. Въпреки това, в общи линии човек е бил примамен за среща, смята съдия Минев. По думите му, обвиняемите са изпитали гордост от стореното и дори публикували в социалните мрежи снимки и клипове с жертвата. Накрая взели 30 евро от Кузев и си купили дюнери с тях. Новина от чужбина. Германския канцлер Фридрих Мерц свика среща на Националния съвет за сигурност днес, след като в нощта срещу сряда до украински самолет на летище Лайпциг Хале беше забелязан дрон с прикрепено взривно устройство. Към него предаде Франс Прес. Канцлер поддържа постоянна връзка с министъра на вътрешните работи Александър Добринт и други членове на правителството. Заяви говорител на германското правителство Штефан Корнелиус. Националния съвет за сигурност на Германия бе създаден през август миналата година предвид нарастващите операции за отслабване на стабилността на страната, случаите на шпионаж и подривна дейност, които до голяма степен са приписвани на Русия. Желанието на Българската федерация по водна топка заедно с община Варна е през 2028 година страната ни да бъде домакин на Европейското първенство за мъже, съобщи президента на централата Дарий Дановски. Той уточни, че по новата система на European Aquatics, Европейската централа по водни спортове, първенството ще се провежда в две държави, вероятно съседни по подобие на футболния модел, но всяка страна кандидатства самостоятелно. Ръководството на ЦСКА 1948 пусна в продажба билетите за реванша от трети квалификационен кръг в турнира по футбол Лига на конференциите срещу Панатинайкос през следващата седмица. Цените на входните талони за двубой от 20 часа и 30 минути на 11 август на Националния стадион Васил Левски са между 20 и 60 евро. Двата отбора направиха равенство 1-1 в първата среща, играна в Атина по-рано тази седмица. Президента на Норвежката футболна федерация NFF Лизе Клавенес призова за оставка на боса на FIFA Джани Инфантино, заявявайки, че той вече не се ползва с доверието на футболната общност, пише Reuters. Той няма институционалното доверие необходимо за стабилно управление на FIFA във времената, в които се намираме. Няма връщане назад за Джани Инфантино. Международното футболно сътрудничество е пред голям проблем, а ние трябва да имаме причина да се съберем и да призовем президента на FIFA да подаде оставка сега, каза Клавенес, след месечното заседание на борда на NFF. Коментарите идват на фона на продължаващия ожесточен конфликт между ръководните органи, предизвикан от изоставеното предложение на FIFA за продажба на дял от търговското бъдеще на световното първенство. Норвежците се надяват, че и други страни от УЕФА ще се присъединят към призива им за оттегляне на Инфантино. Междувременно, Футболната федерация на Албания официално оттегли подкрепата си за президента на Световната централа ФИФА Джани Инфантино на предстоящите избори, които ще се проведат до година в Марокко, съобщи Националната информационна агенция АТА.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Там и Любо Киров в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter. Ето това слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. А се връщаме също така малко по-късно, за да можем да си поговорим по нещо много интересно.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: на теб.
1: Суими BTS в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Има мечтана работа и тя е свързана с това да галим котки и да публикуваме сладки снимки на тях. Котките на Сирос, така се казва тази кампания, бих я нарекла аз. Тя предлага настаняване, закуска и покриване на комунални разходи за доброволци, които да се грижат за бездомни четириноги. Така. Много готина кампания. Островът стана световно известен заради точно нея, на организацията за осигуряване на хора, които да подпомагат грижите за котките и процедурите по усиновяването им. Котките на Сирос предлагат настаняване, закуска, покриване на комунални разходи за доброволците, които се съгласят да работят, цитирам, по 5 часа 5 дни в седмицата. Единственото условие е човек да обича котките и да е на възраст над 25 години. Приканват се в кампанията да се включат и хора, които имат опит в ветеринарните грижи. В информацията се посочва, че доброволците живеят заедно, като всеки има самостоятелно легло и дели с още 2 или 3 души кухня, баня и общи помещения. Желащите да се включат трябва да поемат сами пътните си разноски, да потриват разходите си за храна и за здравна застраховка. Доброволците обаче какво трябва да правят? Те трябва да участват в храненето на котките, настанени в приюта на организацията. Така и на уличните котки обаче. Ще помагат в полагането за здравни грижи за животните. От организацията приканват доброволците да галят колкото е възможно повече животинките и да качват сладки снимки в Фейсбук.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с един важен, практичен въпрос.
8: Питаме ви, как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да се случи? И защо?
7: Правим това малко социологическо проучване в понеделник сутрин по Радио Фреш.
6: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни хълки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
8: за учебната 26-27 година.
7: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
8: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
7: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Дюрекс по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. 3 броя тениски Дюрекс и голямата награда – един страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в твоето ежедневие.
2: Отдай се на усещането с Дюрекс Нют.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
5: Fresh. Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
6: Радио Фреш. Това са хитове.

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Missing You в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Историята на Бритни Спирс печели пред тази на Мадона в Холивуд. Екранизацията на мемуарите и The Woman in Me получи зелена светлина. Цялата новина в нашия сайт radiofresh.bg. Радио Фреш.

0: Утре ще е предимно слънчево, след обед обаче атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, остава горещо, с максимални температури между 33-38 градуса, за София 33 максимална. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следованите часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков се предаде на полицията, след като срещу него беше повдигнато обвинение по разследването за организирана престъпна група във ВИК Бургас. По-рано прокуратурата съобщи, че не успява да му предяви обвинение, тъй като той бил извън страната. Широков се яви с адвокат в областната дирекция на МВР Бургас, като обясни, че не се бил укривал, а бил в Турция за медицински прегледи. Прокуратурата повдигна обвинение срещу Широков за участие в организирана престъпна група, свързана с дейността на ВИК Бургас. Според разследващите, именно при него са стигали средствата, събирани чрез незаконна схема за манипулиране на водомери. Според прокуратурата, групата е действала от февруари 2024 до 14 юли 2026 година с цел извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Над 81 милиона евро ще бъдат спестени от дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в районите Слатина, Подуяне и Изгрев през следващите 5 години след сключването на новия договор за обществената услуга. Това съобщи кмета на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук. Вчера заместник кмета по екология инженер Николай Неделков съобщи, че фирма Чиста София ДЗЗД поема изцяло дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в зона 3, районите Слатина, Подуяне и Изгрев. Терзиев посочва, че ако са били сключени договори при първоначално предложените оферти за цяла София, разходите биха били с над 220 милиона евро по-високи. Новина от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че прави пореден опит да ограничи правото на гражданство по рождение, като подписва два указа, свързани с имиграцията. Тръмп посочи, че първи указ ще ограничи броя на хората, които имат право да получат американско гражданство въз основа на това, че са родени в Съединените щати. Той добави, че втори указ ще възпрепятства родилния туризъм, като се затегнат условията за издаване на визи на чужденци, които искат да пристигнат в Съединените щати, за да родят дете. Като може да получи американско гражданство. Тръмп не оповести повече подробности, но подчерта, че този път мерките му ще отговарят на Конституцията. Нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало вярва, че червените имат сили да отстранят гръцкия гранд Панатинайкос. В първата среща от трети квалификационен кръг на лигата на конференциите в Атина завърши 1-1, а реванш е във вторник идната седмица. В момента настроението е високо. За нас няма значение дали играем в Европа или българското първенство и излизаме да спечелим всеки матч, каза Диало, след като получи наградата си за играч номер 1 на третия кръг в първа лига. Миналия сезон завършихме втори и съответно този сезон искаме да надградим. В Европа е добре за страната и за всички отбори да стигнем възможно най-далече. За това ще се борим за влизане в основната фаза на Лига на конференциите, каза още Диало. От Левски са отхвърлили първа конкретна оферта от гръцкия Гранд Олимпиакос за алжирския полузащитник Акрам Борас. Това твърди журналистът Франс Футбол на Бил Джелит. Той има репутацията на специалист по трансферите на играчите от Северна Африка, какъвто е халфа на сините. Според него българския шампион иска за момента да задържи един от най-добрите футболисти, като отбора все още е в шампионската лига и предстои да се види в основната фаза на кой турнир в Европа ще участват сините. Не се споменава предложената за него сума, но според Джелит тя не може да е по-малко от 2 милиона евро. След като вчера стана ясно, че халфа на Манчестър Сити Родри е взел решение да продължи кариерата си в Барселона, каталунския клуб веднага е отправил първа оферта към гражданите според спорт. Предложението било на стойност 45 милиона евро плюс допълнителни 10 милиона под формата на бонуси. От Етихад Стадиум очаквано са отхвърлили тази оферта, като според източника Сити иска минимум 65 милиона евро за носителя на златната топка.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дискотека, Елени Фрейра и Аркейд. Много готина песен. Слушаме след малко в ефира на Фреш. А вие, ако сте, все още не сте запознати какво е Радио Долче Вита, моля ви, трябва да го направите сега.
1: Животът е сладък с Радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита. Навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
3: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за DZI. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Худини и Дуа Липа в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес наближава най-интересното астрономическо явление за тази година. Това е пълното слънчево затъмнение на 12 август, което у нас ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната като частично затъмнение. А именно на 12 август може да се наблюдава за град Видин. То ще започва в 20 и 27 часа, когато слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Там ще може да се наблюдава и то, пак казвам, съвсем леко, но въпреки това смятам, че ще бъде изключително интересно.
1: На къде така смацето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. roven-bg.com.
6: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на rayatoys.com.
7: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Джулиани или на giuliani.com.
8: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
9: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

I Just Mighty Bruno Mars в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, Die For Me и Zayn. Ето това слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес и с тази песен ви пожелавам да имате един страхотен уикенд и вярвам, че това ще ви се случи. Особено, ако слушате най-големите хитове в ефира на Радио Фреш. Чао от мен, аз съм Дия и до понеделник точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Утре ще е предимно слънчево, следобед обаче атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, остава горещо, с максимални температури между 33-38 градуса, за София 33 максимална. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Пловдивският окръжен съд остави в ареста петимата младежи, пребили до смърт на младежкия хълм 37-годишния Георги Кузев. Магистратите уважиха искането на окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка задържане под стража. Според съдията Петко Минев, убийството е извършено с особена жестокост. Има данни за тежка гавра с жертвата, като детайлите са потресаващи за ефир. Съдията посочи, че няма данни пострадалия да е предизвикал тинейджерите, които все пак са го смятали за педофил. Има чат от приложение за запознанства, където убитият е знаел, че комуникира с 15-годишна, за каквато се е представила първоначално 17-годишната участничка в побоя. Въпреки това, в общи линии човекът е бил примамен за среща, според съдия Минев. По думите му, обвиняемите са изпитали гордост от стореното и дори публикували в социалните мрежи снимки и клипове с жертвата. Накрая взели 30 евро от Кузев и си купили дюнери. Стойността на фентанила, разкрита и задържан след разбиването на нарколабораторията в София, е над 300 милиона евро. Това съобщиха на брифинг днес представители на ГДБОП и окръжната прокуратура в Руси. Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Руси след употребата на това вещество. Разследването води властите до лаборатория в София. Министър на транспорта Георги Пев нареди проверка на фирмата Учито автобус в Долна Митрополия бе свалено непълнолетно момче с специални потребности. 17-годишното момче е свалено заради изтекла карта за пътуване. То не е имало пари за билет. Шофьора го оставил сам край пътя при температура 37 градуса. Хора в автобуса са пожелали да платят билета, но въпреки това шофьорът го е свалил. Над 81 милиона евро ще бъдат спестени от дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в районите Слатина, Подуяне и Изгрев. В следващите 5 години след сключването на новия договор за обществената услуга, това съобщи кмета на София Васил Терзиев в публикация в Фейсбук. От 1 август Националния осигурителен институт вече може да превежда обезщетения и гарантирани вземания и по револют. Това съобщиха от НОИ по повод влизането в сила на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Промяната е просто възможност, а не задължение за хората, съобщават още от НОИ. Дунав спадна в български участък с още 3 см през последното денонощие. Край Русе бе отчетено ниво на реката 104 см под условната 0 по данни на изпълнителната агенция поручване и поддържане на река Дунав. Ферибота между Свищов и Зимнич спре работа за месец. Нивото на река Дунав при Лом се е понижило с 78 см. АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Не само това, но страната реализира рекорден износ на електроенергия с милиони допълнителни приходи над обичайното, каза министъра на енергетиката Ива Петрова. Според нея системата ще се справи с критичната ситуация. Новини от чужбина. Компанията на Марк Зукърбърг, Мета, е осъдена да плати глоба от още 567 милиона долара, след като съд в Нью-Мексико реши, че гиганта не прави достатъчно за безопасността на децата в интернет, пише BBC. С това, общата санкция на компанията по делото за безопасността на децата достигна 942 милиона долара. На 69 години е починал британският музикален продуцент Уилям Орбит, човека, който създаде звучението на някои от най-успешните албуми на Мадонна, Blur и други. Орбит стана световно известен през 98 година с колаборацията с Мадонна по албума Ray of Light, който спечели 4 награди Грами. Нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало вярва, че червените имат сили да отстранят гръцкия гранд Панатинайкос. Първата среща от трети квалификационен кръг на лигата на конференциите в Атина завърши 1-1, а реванш е във вторник идната седмица. В момента настроението е високо. За нас няма значение дали играем в Европа или в българското първенство и излизаме да спечелим всеки матч, каза Диало, след като получи наградата си за играч номер 1 на третия кръг в първа лига. Миналия сезон завършихме втори и съответно този сезон искаме да надградим. В Европа е добре за страната и за всички отбори да стигнем възможно най-далече. След това ще се борим за влизане в основната фаза на лига на конференциите, каза още Диало. От Левски са отхвърлили първа конкретна оферта от гръцкия Гранд Олимпиакос за алжирския полузащитник Акрам Борас. Това твърди журналист от Франс Футбол Набил Джелит. Той има репутацията на специалист по трансферите на играчите от Северна Африка, какъвто е халфа на сините. Според него българският шампион иска за момента да задържи един от най-добрите си футболисти, като отбора все още е в шампионската лига и предстои да се види в основната фаза на кой турнир в Европа ще участват сините. Не се споменава предложената за него сума, но според Джелит тя не може да е по-малко 2 милиона евро. След като вчера стана ясно, че халфа на Манчестър Сити Родри е взел решение да продължи кариерата си в Барселона, каталунския клуб веднага е отправил първа оферта към гражданите според спорт. Предложението било на стойност 45 милиона евро плюс допълнителни 10 милиона под формата на бонуси. От Етихад Стадиум очаквано са отхвърлили тази оферта, като според източника Сити иска минимум 65 милиона евро за носителя на златната топка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с един важен, практичен въпрос.
4: Питаме ви, как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да се случи? И защо?
3: Правим това малко социологическо проучване в понеделник сутрин по Радио Фреш.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
9: Всичко е за

0: На къде така с мацата, човече?
1: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
0: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
2: Писанките празнуват, човеците черпят.
0: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
3: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
4: Отдай се на усещането с Durex Nude.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
8: Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-pg.com.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
4: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш.

0: Guys.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с един важен, практичен въпрос.
3: Питаме ви, как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да се случи? И защо?
2: Правим това малко социологическо проучване в понеделник сутрин по Радио Фреш. Фреш.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Къде така смацате, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
6: Fresh.
7: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с един важен, практичен въпрос.
2: Питаме ви, как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да се случи? И защо?
1: Правим това малко социологическо проучване в понеделник сутрин по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Всичко е за

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
2: Всичко е заради хитовете.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с един важен, практичен въпрос.
2: Питаме ви, как си представяте живота след като се пенсионирате и на каква възраст ви се иска да се случи? И защо?
1: Правим това малко социологическо проучване в понеделник сутрин по Радио Фреш. Всичко е заради

0: Телефон за реклама 02 976 56 00.
1: Всичко е заради